Je suis direct de la Hit Studio.

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

0: piace?
1: Noi no.
0: Io vi riempio la fucina. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc.

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rize.

0: Din pentru ce te-am chemat, nu? Poza. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.
1: Okay.

0: Anladım. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu poate să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa.

0: da se vorbesc pe live. Salut, bună seara!
1: Salut, Lucian!
0: Salut, îmi cer mii de scuze că te deranjez, mi-a dat tata telefonul tău. Spune-mi, te rog, putem...
1: Niciun deranj, zi-mi ce ai nevoie, în primul rând.
0: Vreau și eu un coșciuc pentru mâine.
1: Da.
0: Doar seara și îl aduc înapoi, adică facem o glumă, vine Jean de la Craiova, va fi...
1: Mi-a povestit trecătul.
0: Așa.
1: Da, vrei un secret normal, mărime mare, normal, sau vrei unul mai mic?
0: Mai mititel, na.
1: Mai că mititel înseamnă de un metru.
0: Da, capitonat cu tot, nu un metru, nu nene, ca lume.
1: Păi nu, n-am, așa e. Un metru sau doi metri?
0: Doi metri, nu?
1: E normal, nu?
0: Da. Plătesc eu ce înseamnă transport, ce înseamnă tot, îl aducem înapoi. E doar pentru un podcast pe care îl vom face cu el. Cu Jean. Mm-hmm. Și vine cu coșciugul, cu tare, nu știu ce. Atunci vă fac și reclamă.
1: Ți-l aduc eu și vin după aia să le iau a doua zi. Sau cum vrei să faci? Ai tu cu ce să-l iei? Sau?
0: Eu n-am cu ce să-l aduc, dar plătesc eu transportul, cât costă, nu e problemă.
1: Da, hai că o să vorbesc cu Andrei să vedem... Ce vrei ceva mai anume, mai frumos, mai...
0: Mai frumos, îți dai seama că o să intre în podcast, da. O să filmeze toată România, îți dai seama. Mm-hmm. Jean, cum cântă la mod.
1: Să vorbesc cu Andrei și...
0: Mâine la ora 19.
1: Și costuri.
0: Da, nu e problemă. Cât poate să coste?
1: Ai nevoie de el?
0: Cât poate să coste?
1: Păi, acum gândesc că la 7 seara de să puteți și băieții peste program, păi stau până la 5 au program.
0: Ma. Păi să vină la 5, e bine la 5. E bine, perfect la 5.
1: Păi, la 5 ești termină programul, adică să nu că până vine înapoi, poate aproape 6 de la Rin. Sau de unde filmezi.
0: La 4 poate să-l aducă. Jean o să vină la 7, dar o să facem repetiții cu tare, el vine la 7. Că îl găsește aici, a doua zi îl aduc înapoi. Cum
1: unde? Unde? La Rin, nu?
0: Da, sau la
1: unde?
0: La Rin.
1: Uh-huh. Bine, hai că vorbesc cu Andrei și te anunț.
0: Mulțumesc frumos și scrie-mi tu un mesaj cu ce ne costă tot.
1: Bine.
0: Da? Mulțumesc frumos.
1: Da.
0: Salut, numai bine. Pa. Yes! Am făcut rost de coșciuc pentru mâine. Da, vine de la Beligi. Așa și ne mai trebuie un porc. Să vedem. Porcul lui Adrian, mai țineți minte. Uite, bă, Jeane, a zis Adrian, uite, ia-ți porcul înapoi. Știți că i-a fătat furceaua. Așa, hai că vedem noi. Bună seara, Sărut Mâna, Angel.
2: Bună seara.

0: Ia zi, Angel, unde te afli?
1: Sunt în Râmnicul Sărat, în momentul de față.
0: Bun, dă-ne și eu drumul la cameră. Ia!
1: Ideea este că eu nu știu blocul. Eu trebuie să iau fiecare bloc la rând. În momentul de față știu doar cartierul.
0: Aolo.
1: E singura informație pe care am primit-o. Este o doamnă care...
0: Nu crezi că vine Diana să se pună în coșucă mort? Vine doamna, ați vorbit cu Mata Hari? Vine ea să pună în coșuc?
2: Băi, bă.
0: Așa a zis, auzi? A murit, dacă vine ea, s-a terminat este... România, două. Lucian, iau pe Angel și pun... No, Angel, nu, nu, nu. Hai să facem următorul lucru. Deci, noi trebuie să-l căutăm pe Tudorică, Tudorel.
1: Da, pentru că celălalt ar fi dat în străinătate și el ar fi în Râmnicul Sărat. Ideea este că domnul de la care am aflat că este în cartier Costieni, aici în Râmnicul Sărat, astăzi când am luat legătura cu dumnealui, mi-a spus că multe informații îmi poate da sora dânsului, că l-are și la prieten pe Facebook. Când am sunat-o pe sora dânsului, a zis că nu-l cunoaște. Deși am înțeles că el ar fi dat aici în Râmnicul Sărat la un medic militar. Este luat de un medic militar și acea doamnă eu consider că știe ceva, doar că nu a vrut să-mi zică. Ideea este că eu i-am dat Paulicăi numărul doamnei ca să ți-l trimită ție.
0: Mi l-a trimis.
1: Poate poți să sun tu să iei legătura cu ea, poate îți poate da și poate totuși vrea să dea ceva informații. Eu nu știu decât cartierul în momentul de față, ar trebui să iau toate blocurile la rând. Și sunt și singură, că n-am mai găsit aparent pe nimeni din Râmnicul Sărat care să meargă cu mine.
0: Auzi, Grasu, că îi pare rău că ar fi venit el cu tine, fără doar și poate, dar...
1: Da, păcat. Și cu Georgiana.
0: Și
2: da,
0: cu Georgiana.
2: Păi da, și Georgiana, e fiertă.
0: Abia aștepta să nu vină Georgiana. Bună seara tuti.
1: Și nu știu, doar să o sun tu pe acea doamnă, o cheamă Monica.
0: Da.
1: Ideea este că fratele ei astăzi ne-a zis că nu știe nimic, după care în seara asta domnul de la magazinul la care am fost eu a zis că i-a spus, acel băiat i-a spus că s-ar afla în Râmnicul Sărat, în cartier Cozieni, la blocuri, că sunt și case. Și astăzi ne spunea că el nu știe nimic. Ei știu ceva, doar că nu vor să-mi dea detalii. Nu înțeleg de ce. Copiii, din ce am înțeles, nu au fost dați spre adopție, au fost vânduți. Toată lumea știe treaba asta. Nu vreau să zic pe live pe aici lucruri urâte sau chestii din astea. Toată lumea mi-a vorbit, o cunoaște pe doamna, pe mama copiilor și toată lumea a vorbit foarte urât de ea.
0: Nu știm, nu știm.
1: Adică nu, n-am găsit o persoană care să zică ceva de bine. Din ce am înțeles, ea a plecat singură și a lăsat copiii. N-a dat-o nimeni afară.
0: Până am intrat în direct și am primit restriction and research, așa. Repeated prolonged action and lack sustained engagement, such a remaining off screen. Și când i-am zis, zicea că nu există, domne, așa ceva, ai văzut?
1: Nu a izgonit pe nimeni, a plecat singură. Din ce am înțeles, ar mai fi avut o relație cu un alt bărbat de acolo din sat, doamna, în timp ce era și cu domnul Popa. Și nu știu ce s-a întâmplat acolo între ei.
0: Ok. Noi nu judecăm, frate, ce s-a întâmplat. Lucian Novedo, l'ora di vederti e abbracciarti. Copiate, ragazzi, sei un grande uomo. Mulțumesc frumos. Lucian Novedo, l'ora di vederti abbracciati. Copiate, ragazzi. Florin Cortese, buonasera.
3: Buonasera.

0: Te pup, Lucica, uite, Leonard Udrea, te pup, Mickey Mickey. Florin spune că așteaptă să te întâlnească și să te îmbrățișeze. Ok, Florin, ok. Bun, hai să spun ce detalii am eu, da?
1: Ok.
0: Stai două secunde că nu merge asta. High level member, vrea să te îmbrățișeze, abia așteaptă. Ok, Florian Corteze. Bun, dar tu unde mergi acum?
1: Eu mă uit la fiecare bloc, Lucian. Că la intrare au numele de familie. Ar fi adoptat în străinătate.
0: În Italia, în adoptat. 26 ianuarie 1991.
1: Nu știu țara.
0: Părinții ar fi Gheorghe și Victoria. Doamna Victoria Ungurean, nu? Doamna Ungureanu, dacă sunteți aici, puteți să dați cerere, doamnă, să intrați în direct sau nu știu cum să facem, să mă sunați la telefon, că nu se descurcă. Nu știm orașul, nu știm absolut nimic. Oscar, te pup, Oscar. Uite, Bebe Mic, sărut mâna, Vartan, toată lumea e prezentă. Fraților, următorul lucru. Nu ne interesează ce a fost atunci, că s-a vorbit de bine, că nu s-a vorbit de bine, doamna,
1: clar,
0: acolo.
1: Clar,
0: nu e
1: clar.
0: Treaba noastră. V-am mai povestit treaba asta. Întotdeauna o poveste povestită de lup, întotdeauna nu de scufița roșie, întotdeauna lupul e de vină.
1: Ia, stați puțin, am găsit niște domni, totul se intre pe ei.
0: Așa, domnul Tudorel. Cum îl cheamă? Popa Tudorel, născut în 1987, pe 24 a 6-a.
1: Bună seara! Cer scuze că vă deranjez, am și o întrebare la dumneavoastră. Cunoașteți cumva un domn Popa Tudorel, în jur de vreo 40 de ani, care ar sta pe la blocuri pe aici?
2: Ba, la ce bloc asta?
1: Nu știu blocul. Asta este ideea. Știu că stă în acest cartier. El este adoptat și din ce știu este adoptat de un medic militar. El este de la Buzău Lopătari.
2: Da, dar cartierul se întinde și puțin mai sus.
1: Am văzut, am văzut. Tatăl lui a fost. Nu știu dacă mai trăiește, tatăl adoptiv.
3: Cunosc pe cineva care este medic militar la Constanța și de aici, din zona asta.
1: Păi nu știu, mie mi s-a zis că acest domn ar sta în zona aceasta.
3: A, nu, sunt Constanța.
1: Am înțeles.
3: E de aici.
1: Vă dai seama că dacă băiatul are în jur de 40 de ani, domnul ar trebui să fie mai în vârstă care l-a adoptat. Am înțeles. Mulțumesc frumos, seară frumoasă.
0: Bun, Angel, mai spune-mi odată, cine te-a trimis aici? Cine ți-a spus? Cine ți-a dat informația asta?
1: Mi-a dat informația domnul la care am fost eu astăzi, acolo în comună la ei. I-am dat numărul de telefon în caz că mai primește informații, pentru că a tot sunat mai multe persoane. Toată lumea îl cunoaște pe tatăl lor, toată lumea știe despre ei, toată lumea știe cum îi cheamă pe copii. Toată lumea
0: în ce cartier ești tu acum? În ce cartier ești tu?
1: Costieni.
0: Râmnicu Sărat, Sărat, nu? Râmnicu
1: Sărat. Da.
0: Pe cine am eu la Râmnicu Sărat?
4: Nu știu. Un anunț acolo.
0: Denis Râmnicianu, mi-am adus aminte. Denis Râmnicianu. Da, asta s-a mutat la București, nu cred că mai stă acolo. Denis.
1: Deci toată lumea știe că...
0: Costieni se cheamă doi. Cartierul.
1: Da, toată lumea, v-am zis, o cunoaște, știe cum o cheamă pe doamna, pe mama copiilor. Adică nu încurc deloc persoane, nu e vreo confuzie ceva, nu. Și i-am dat numărul acelui domn de la magazin și l-am rugat în caz că mai are vreo informație ceva să mă contacteze. Totuși eu v-am zis că eu consider că...
0: Costien este destul de mare. Dar cine era nenea asta? Cine era persoana?
1: Am și o întrebare la dumneavoastră. Cunoașteți cumva vreun domn Popa Tudorel?
5: Nu sunt din zona.
1: Nu sunteți din zona? Mulțumesc frumos.
0: Da, Daniele, da, despre el vorbeam. Dar mie nu mi-e clar cine este persoana asta care ți-a spus că este aici.

0: magazinul din comună de acolo, de unde au fost ei.
1: Și ți-a zis că ar fi înfiat așa?
0: Da, pentru că i-a spus fratele doamnei care ți-am dat eu numărul. Înțelegi?
1: Am înțeles. Și avem numele lui de telefon? Numele măcar.
0: Numele doamnei. Nu. Al fratelui nu l-am. L-am numărul domnului de la magazin și numărul doamnei care nu a vrut să-mi dea informații și s-a făcut că nu cunoaște. Deși am înțeles că ea ar avea la prieteni pe Facebook pe acest domn. Tot de la fratele ei știm treaba asta. Doar că dânsa s-a făcut că nu-l cunoaște, că nu știe.
1: Doamna Monica.
0: Da, da.
1: Și fratele doamnei Monica, da, ți-a dat informația asta. Stați un pic că nu mă pot concentra.
0: Da.
1: Fratele doamnei Monica,
0: da,
1: care...
0: Da, că stă în Costien la blocul.
1: Dar cu doamna Monica ai încercat tu să vorbești și n-ai aflat nimic.
0: Deși fratele doamnei Monica, v-am spus, a vorbit... Nu ți-a trimis, Paulica, înregistrarea?
1: Ba da... Pot să o pun aici,
0: da? I-am dat înregistrarea Paulicăi să-ți o trimită. A zis că nu cunoaște, deși fratele ei înainte cu un minut când mi-a dat numărul de telefon. Sigur, da, sigur.

0: Masa.
1: Gicu, care a murit.
2: Gicu Popa? Nu-mi dau seama.
1: Bă, pletosul care era unchitul sau ce ți era? Stătea lângă mama aia cu alea, lângă, sus aici, lângă Vică Zota. Deci, el a murit. Ultima dată a stat la Cărpiniște, era căsătorit.
2: Gheorghe,
1: noi l-am alintat, i-am spus Gicu. Dar avea doi băieți. Unul am înțeles că îl cheamă Tudorel și e căsătorit sau e pe undeva la un doctor, pe la Râmnic, în Fia sau... Știi ceva?
2: Nu știu, eu nu știu. De exemplu, pe omul ăsta, Gheorghe, să știți că eu nu l-am cunoscut niciodată, nu l-am văzut niciodată în viața mea. Știu doar de el că există acolo încă...
1: Dar pe băiatul lui... și am înțeles de la el că ai ști tu. Pe fratele tău l-am întrebat eu.
2: Nu,
1: da, deci nu știi nimic. Ce am înțeles de la el că ar fi înfiat de un doctor din cadrul armatei ceva. Îți spune ceva?
2: Nu am văzut niciodată, adică nu... Și n-am vechi. Doar Vasile...

0: Dacă vreți să-l întrebați.
1: Da, l-am întrebat și pe Vasile și Vasile ne-a pasat la Ionuț. A zis că, bă, Ionuț, cred că știe, undeva pe la Râmnic, mă rog.

0: Deci ca să înțelegem, la telefon e doamna Monica, nu?
1: Da, da, da.
0: Instinctul meu îmi spune că femeia asta chiar nu știe nimic. Nu știu de ce n-ar fi spus.
1: Nu știu și domnul de la magazin. Uite, te-aș putea da și numărul domnului de la magazin. Să vorbești cu el. Poate dă numărul domnului Ionuț, fratele doamnei Monica. Să-l sun să vorbești cu el.
2: Așa, deci domnul acesta a stat aici în Lopătari. Toată lumea vorbește despre doamna Victorița foarte urât. Toată lumea zice că a plecat, că a umblat cu mai mulți pe aici prin sat, că și-a lăsat copiii singuri în casă. Și asta, după care domnul s-a recăsătorit, dar asta de fapt în concubinaj, undeva la Beceni, copiii i-a luat cu el, după care copiii i-a dat, i-a vândut, nu i-a dat, spre adopție i-a vândut. Există o informație că unul dintre băieți ar fi la Râmnic vândut la un domn doctor militar, iar celălalt este dat spre adopție în străinătate. Altcineva spune că ambii copii sunt dați spre adopție în Turcia, doar că asta e deja prea și nu prea bine a crede și totuși tind să cred că este acel băiat în Râmnic și că doamna cu care am luat legătura la telefon ar ști mai multe despre el, doar că despre Tudorel, că el ar fi la Râmnic, doar că nu vrea să dea detalii și se face că nu știe și că nu cunoaște, deși cunoaște. Acum o să mai merg și la Beceni să văd, o să mă duc și la primărie la Beceni să mă interesez. Dacă totuși nu primesc nicio informație, nimic, o să mă duc direct în oraș, în Buzău, și o să mă duc la astea de adopții și să întreb acolo. Oricum, toată lumea vorbește foarte urât despre doamna Victorița. Era un domn la care am sunat, au sunat domnul de aici de la magazin, și domnul acela, când a fost întrebat de copii și de domnul ăsta, de domnul Gheorghe Popa, a zis că ce a venit parașuta aia de masă ca să îi caute pe copii acum după atâția ani și vorbea foarte urât de ea.
0: Da, fraților, așa e la țară, cum se spune, gura lumii. Trebuie să fim foarte atenți, că dintr-un lucru atâta s-ar putea să-l aflăm atâta. Cum s-a dus vorba mai departe de fiecare, că a fost, că a fost, că cu tare, că nu știu ce, că o fi compărțit. Indiferent ce se întâmplă.
1: Eu am fost acolo.
0: Da?
1: La Beceni, unde m-au trimis acei domni care stau concubina, doar că, din ce am înțeles, nu mai trăiește doamna și nici nu ar fi stat domnul acolo cu ea.
0: Aha. 9060. Fum fără foc nu iese. O fi fost ceva? Nu judecăm noi, fraților. Se întâmplă acum 40 de ani. Nu știm. Hai să mai întrebăm pe cineva, că se face seară, în 20 de minute e noapte la tine. Come on! Pe cine mai întrebăm acolo, Angel?
1: L-am așteptat ca să pot să termin de vorbit cu tine. Am întrebat la magazinele de aici. Doamnele de aici nu cunoaște pe nimeni. Am întrebat la blocurile de aici din zonă, la fel, nu cunoaște. O să o iau undeva prin spate pe ei. Să întreb alți oameni. Ideea este că la blocuri scrie numele de familie, la fiecare bloc. Mă gândesc să nu îi fi schimbat numele cumva, numele de familie, și să nu mai fiu Popa.
0: Bun, facem o paranteză, mică paranteză. Deconcentrați-vă puțin de la caz. Vreau să dau și un sondaj de opinie și vă rog să-mi spuneți voi dacă este ok sau nu e ok. Următorul lucru. Mâine seară știți că vine domnul Jean de la Craiova. Acum am primit un mesaj care spune că îmi poate aduce un sicriu. Și știți fazele cu că s-a dus la nuntă, că nu știu ce, că nu știu cum. Spuneți-i, vă rog, acum trebuie să o judec și eu normal. Vi se pare că este prea de tot, e proastă gluma asta dacă îi chemăm, dacă îi aducem un ăsta aici? Cum spuneți și voi? Vă rog frumos, Paulica, dăm și mie un sondaj de opinie. Dacă e o glumă proastă să-i aducem un sicriu în studio. O să avem un sicriu în studio aici, lângă noi. E o glumă mișto sau nu e glumă? E prea deplasată? Nu știu ce să vă spun. Oricum am luat colivă.

0: colivă, îi aducem colivă în formă de inimioară, așa. Adică vreau să facem show. Ori suntem live show TV, ori nu mai suntem. Și un porc.
1: Chestia e că...
0: Un purceluș micuț aș vrea, așa, să-i aducem ceva. Porcul de la Adrian, că i-a fătat porceaua.
1: Poate să fie o glumă, Iurea, că zice că să nu le la mișto, o să vorbească lumea.
0: Să nu zică lumea, da,
1: că
0: da.
1: Noi ok.
0: Noi știm că e glumă, fraților, adică...
1: Dar lumea știu să-i că uite-mă la chemat la el și i-a pus...
0: Dar rămâne de pomină, pe bune, dacă nu rămâne de pomină și cred că o să filmeze toată lumea și o să devină viral cu Jean care cântă la mort, pe bune. Adică îi pune coșciucă aici pe bază. Ia Iurea?
1: Da, eu zic că...
0: Păi de ce se blocheze? Că nu facem nimic ca Iurea. Îi aduce în studio. Dacă spune cineva, vă dau cuvântul meu de onoare că vă dau bloc. Deci îl întreb cine i-a spus și dau bloc să nu mai intre niciodată pe live-ul ăsta. Dacă spuneți vreunul. Toată lumea mucles.
1: Că nu o să dă bine. Că
0: nu dă bine? Face lumea miștouri? De asta nici eu nu știu cum să reacționez. Vă rog frumos, vedeți că a pornit sondajul. Uitați aici sus. Nu știu cum să o dau.
1: Dacă o dădeai așa la un șpriz la un an, era ok.
0: Da, eu știu ce.
1: Da, a aprobat.
0: Da.
1: Dacă era la un șpriț așa între prieteni, era o glumă ok, știi? Dar e că filmează.
0: Avem pe ce? A zis Mata Hari că vine ea să stea.
1: Și zice că are și 40 de zile.
0: Avem și colima, avem
1: de zile aici.
0: Îl ținem o noapte aici, nu închide TikTok. Păi de ce să închide? N-are nicio treabă. E de glumă, fraților, de Caterinca. Și aș mai vrea o pereche de pantofi de aia 46. Dacă mai face rost. Și o jumadă, un pește. Mai țineți minte că a povestit în podcast că s-a dus la pește și că ei au adormit și că i-a băgat peștele prăjit în ăla?
1: De.
0: În ac? Și când l-a tras, poc, vezi, Iane, că a tras, poc, și l-a luat prăjit deja.
1: Nu, eu zic că coștiugul nu, mi se pare prea de tot.
0: E prea de tot?
1: Colivă, da.
0: Cu coliva? Nu știu, voi luați decizie, mă uit și eu și să-mi dau seama, că nu știu, vă dau cuvântul meu de onoare, mi se pare un pic cam deplasat, dar eu o fac. Dacă voi spuneți verde, nu. E verde.
1: Ca să zic eu...
0: Adică eu l-aduc coștiugul fără probleme, am sunat la firmă, vedeți că nu vă mint.
1: Să zic eu una, ar fi bine să vină doamna Mata Hari aici și cum ar veni că îi se face rău. Vai, vai, vai, ce face? Că și el se sperie și la de-asta.
0: Că e rău ei?
1: Că e rău ei.
0: Și imediat să-i întreb băieții cu coșul.
1: Zavarea, da.
0: Mare!
1: Că e bine rău aici. Dă-alea, știi ce zic?
0: Băi, fraților, stați, doamnă, vă e rău, vai, mi-e rău cu tare, sună repede.
1: Aoleu, și ia să cadă, bang.
0: Bam, și când a căzut jos, să-i întreb băieții cu coșugul. Direct, bam, bam. A murit, păi e o piesă, Jeane. Ce piesă, că, mamă, dai să-i filmez fața, mor. Deci asta e în capul meu, ca să înțelegeți. Și porcul din, de la purceaua lui Adrian. Haideți să vedem ce... Dacă mai avem pe cineva râmnic cu sărat, oameni buni, și puteți să ajutați aici în cazul acesta, vă rog frumos, închidem paranteza și mă uit imediat la sondajul pe care l-am dat. Ia să vedem ce spun oameni. Ia. A, e mult, mult.
1: A? Ce?
0: E o glumă proastă să-i aducem un coșuc lui Jean în emisiune? Da, 983 de voturi. 1731 de voturi.
1: Nu, fără asta. Dacă vreți să faci ceva, să-i vină rolul doamna Diana. Vine aici, ai înțeles?
0: Era Caterinca.
1: Păi era Caterinca, dar cum, de-abia a venit rău și a și murit?
0: La Caterinca, măi, a venit rău. Mamă, sună băieții cu tare și când venea direct cu coșul.
1: Venea, unde-i sună?
2: Ce spune că vă demandez? Am și o întrebare. Cunoașteți cumva un domn Popa Tudorel, în vârstă de 40 de ani? Tatălui, din ce știu, este medic militar. El nu este de aici, este înfiat. Este din Buzău.
3: Cam pe unde stă?
2: În cartierul ăsta. Nu știu blocul.
3: De, ca o adresă așa?
2: Nu știu.
4: El e preot?
2: Nu este preot, nu. V-am zis că îl cheamă Popa Tudorel. De, nu că este preot. Tatăl lui ar fi medic, ar fi fost medic militar.
0: Toader Tudorel.
3: Da, deci... Popa.

0: avem sindic, am putut în zonă?
1: Nu am.
0: Păi asta v-aș întreba și zice, aici în sensul blocurile astea, 35A, 30B, 34,
2: 35.
0: Dacă carnele. Aveați ca idei, ca idei, măcar un indiciu.
1: Cam păi asta e singurul indiciu, că stă în cartier Costieni.
0: Da, Costieni stai bani.
2: Stai în Costieni, în ce mădeșeni? Până blocul zice.
0: Să duci din colo, partea aia, până la stiedă,
2: nu? Nu,
0: nu. Nu, eu înțeleg pe domnișoara, dar... Nu știu să vă dau...
2: Și aici că e doctor?
0: Așa, ui...
1: Nu, tatăl lui.
2: De ce? Ce doctor?
1: Militar.
0: Da, n-aveți idei...
1: N-aveți,
0: nu am. Nu, cam pe ce zonă să
1: te... Nu știu, asta vă zic, că nu știu.
2: Ce vreau să arătați?
1: Nu știu, băiatul are în jur de 40 de ani.
0: Și mai e pe aici? Nu știu.
2: Băi,
0: iar,
2: măi,
0: iar,
2: măi.
0: Iar nu las că mă întâlnesc așa. Iar nu știu.
1: Nu știu.
0: Deci nu știu.
1: Am
2: cum,
1: înțeles.
2: Doctor militar?
1: Da.
0: Cum să vă ajung, nu știu cum.
1: Am înțeles. Mulțumesc frumos.
0: Deci nu asta
1: seară
0: e.
1: Frumoasă.
3: Nu merge, Angel, nu merge. Dar nu știm dacă avem informația asta. Dar tu de ce râzi, ia?
1: Râd și eu, Lucia.
3: Exclusivele, Adi, Adriana, în 8 minute pornesc alea, exclusivele se pun ori doi. Ar fi tare să te trezești cu vreo 50 de persoane la privechi. Bă, fraților, e fratele meu, Jean, și vă spun sigur că era de Caterinca așa, dar mi se pare și mie să nu o forțez prea tare, adică, uite cum a spus doamna aia, mi se părea aiurea, adică să mergem, să venim cu coroane, cum a zis, cuțu, cuțu, ham, ham, cum a zis?
4: Doamna Remi, Reni.
3: Da, de la pod, de la zi.
4: Nu cu coroane, nu.
3: Cu coroane să scriem pe ele, nu, nu. Dar un coșuc să-l aducem cu capitonat, cu
4: păi
3: toate alea, bam, bam.
4: Doamna Diana aici, și a tu acum suni, stai să-l sun pe fisul și vin eu, dar eu vin cu direct cu coșuc.
3: Mă, poc.
4: Mă, ce-ai făcut? Păi da, e al zecele la mama, am zis că măcar să vin pregătit.
3: Hai, Jeane, să-i cântăm ceva. Așa aș fi vrut să o fac. Hai, Jeane, să-i cântăm ceva. E glumă proastă.
4: Că că sunt pe fisul și...
3: Dar n-aveți, mă, simțumul. Aia, bun, gata, am înțeles. Am dat sondajul, a ieșit mai mult că e glumă proastă. Sau poate n-au înțeles oamenii. Hai, mai dăm o dată, Paulica, ia mai dă-l o dată. Poate n-au înțeles oamenii întrebare.
4: Tu de copil mic, nu, că ăla chiar că-i
3: mai capul. Nu, că ăla chiar de porc.
4: Chiar că-i mai capul, dacă văd unul de la...
3: Nu, e chiar de porc.
4: Și eu zic...
1: Stai să întreb și la un magazin mic.
3: Da, da, da, Paulica. Nu, nici eu nu cred că se supără că e al meu. Roca del Mar, Mamaia. Roca del Mar, Mamaia Nord.
4: Unde-l ții?
3: Roca del Mar. N-am avut caz la Roca del Mar?
4: Da, da.
3: În Spania, nu?
4: Da, da. E,
3: Mamaia Nord. Nord.
4: O fi pensiune. Uite, trei stele.
3: Trei stele? Mai faci figuri pe Mamaia Nord?
4: La trei stele te duci Mamaia? E mai bine te duci la patru, nefolie. E râd de lumea, dă-te dacă te duci la
3: da.
4: Trei stele. Și zice, unde ai fost în Mamaia la trei stele?
3: Da, așa e.
4: Trebuie să stai la cinci în Mamaia, altfel...
3: Na, nici nu mă... Da.
4: N-are rost.
3: Să rămână și la o stea, vreau, doamne, vă las după, da, grasul pe cuvântul meu și o stea și jumătate stea, dacă se poate. O margaretă, dacă se poate. Auzi, mai faci figuri la trei stele, la Mamaia, auzi. Ce nu te-ai duce?
4: Auzi, doamnă, mâncați cu pantofi, doamna Dian Matahari.
3: Matahari, își ia pantofi.
4: Mâncați cu pantofi.
3: M-aș duce, doamnă, să rămână, doamnă.
4: Veniți, doamnă, pregătită direct de primești.
3: Rocheta del Mar, era Rocheta del Mar, nu Roca del Mar. A, Rocheta, da, bravo, da. Roca, Rocheta. Pietricica acum, era piatra pietricica.
4: Cu
3: pantofi 46.
1: Ce scuze, am și o întrebare la dumneavoastră. Cunoașteți cumva un domn Popa Tudorel pe aici prin cartier? În jur de 40 de ani ar avea domnul.
5: După nume nu-i cunosc. Faceți după figură?
1: Nu am nicio poză.
5: După nume, eu nu din cartier.
1: Am înțeles.
5: Cum a zis?
1: Popa Tudorel.
5: Popa Tudorel. Popa.

0: Din ce știam, tatălui ar fi medic militar. Ar fi fost. Presupun că aici la pensie, domnul.
1: Popa Adrian?
2: Tudorel.
1: Sau Dinu Adrian?
0: Nu știu. Nu știu. Acest băiat, domnul Popa Tudorel, ar fi fost înfiat.
2: A pornit sondajul. Vă rog frumos, mai votați odată. Poate s-a înțeles bine întrebarea. Militar. Citiți întrebarea și votați aici. Uitați exact aici unde vă arăt eu. Vă mulțumesc. Aici, aici, aici. Da, haideți să votăm toți, fraților. Citiți întrebarea și răspundeți.
0: Eu nu am nicio poză, nimic. Acum... Nu înregistrezi, nu, vorbește cineva. Nu înregistrezi eu nimic.
3: Mama lui, de sânge, îl caută, nu l-a lăsat când a avut 5 ani. Chiar el a fost adoptat, iar acum mama lui îl caută. El mai are un frate, doar că din ce am înțeles, fratele lui este adoptat în străinătate.
1: Să zgurui chiar la mine, nu știu cum.
4: La mine, în blog nu e nimeni cu numele.
0: Am încercat să iau fiecare blog la rând, am înțeles că
1: dar
0: sunt foarte multe.
1: Dar știi de unde, din zona asta aici?
0: Nu, mi s-a zis doar cartierul Costieni.
4: Oh, păi sunt și case la Costieni.
0: Nu, la blocuri. Mi s-a specificat la blocuri, da. Și mi s-a specificat
1: deci,
0: treaba asta.
1: Popa
0: Tudorel.
1: Popa Tudorel este
0: ar fi
1: cel
0: copilul
1: care...
0: de 40 de ani. Da,
1: copilul
0: domnul
1: de
0: pe care îl
1: caut
0: eu, da.
4: Cine e?
1: Nu știu.
4: Întreb pe cineva. Treabă-l pe Marcel.
0: Îl caută mama lui.
4: Treabă-l pe Marcel.
0: Popa Tudorel este din Lopătari, Buzău. Acolo s-a născut.
1: Cu Adita aveam treabă, dar hai că spun și ție. Stai. Auzi? Întreabă cineva dacă cunoaște Comunul Popa Tudorel. Îl caută mama lui. Popa Tudorel. Bună. Caută cineva aici pe Popa Tudorel, m-a întrebat pe mine că el este luat de crescut și are în jur de 40 de ani.
4: E doctor militar.
1: Nu știu.
4: Dar cel care l-a fiat, nu știam.
0: Nu știu nici asta. Vă dați seama că mi-ar fi fost mult mai simplu.
4: Dar de la poliție? Nu vă dă?
0: La poliție ce ne spune?
4: Păi vă dă! Îi spuneți așa și...
1: Da, poate și la poliție.
4: La poliție, dacă te duci.
1: Sau la stare civilă, la... Da.
0: Am înțeles.
1: Eu mai mă uit la televizor.
4: Probabil în certificatul de naștere scrie părinții vechi, dacă l-a adoptat la 5 ani. Nu scrie ce e care l-a înfiat.
0: Da.
4: Și așa poate îmi găsești după părinți.
5: Găsești la poliție, dacă îmi găsești.
4: Da, dar trebuie să fie cineva... Păi zona Costieni, toată asta aici, toate blocurile
1: astea.
0: Păi doar asta mi-au zis, zona Costieni la blocuri.
1: Pe cineva de?
0: Cineva de acolo, din localitate de unde s-a născut el.
1: Din Lopătari.
0: Da.
1: Păi el îl cheamă Popa Tudorel, dar acum el îi poartă numele la cel care l-a
0: înfiat. Păi nu știu dacă s-a făcut gen de adopție, acte, ceva, ca să se treacă pe numele părinților. Nu știu dacă a fost ceva legal sau nu, cum era atunci pe vremea aia.
1: Și Popa Tudorel mai era un frate care i-a dat în adopție în afară.
0: Da.
1: În da. Că să fie număr de telefon, dacă aflăm ceva...
0: Crezi.
4: Mai trebuieți ăștia când o vine mâine la
1: casă. Da, mai sunt băieți care sunt în cadrul.
4: Așa, mulți sunt aici, dar noi nu-i cunoaștem după nume.
1: Da.
4: S-o grămadă aici.
0: Dacă în cadrul armatei, v-am zis, ar fost medic militar, tatăl care l-a adoptat.
1: Tatăl care l-a adoptat,
0: da.
2: Noi încă o auzim, în ciuda faptului că arată că are microfonul oprit. 9-0-6-0.
4: Medic militar. Dar e la pensie acum,
1: da?

0: Dar cine? Aici pe la noi sunt pensionar medic. Pe la armar.
1: Nu avem de unde să știm.
0: Pe la armar cel întreabă.
2: Nu
3: rugăm frații și surorile noastre de pe TikTok să sară gardul la noi cu un like. Vă rugăm frumos să mergeți și pe YouTube cu un like. Exact cum suntem aici, Live Show TV, exact așa ne găsiți live în acest moment și pe YouTube. Exact așa. Un like avem nevoie. Vă mulțumim frumos. Și Tatiana ne-a scris și Flori și mai multă lume.
4: Este mama care este experiență. Deci am înțeles ar fi venit de acolo și ar fi lăsat copiii.
1: Când pleci cu... Să mă ierte Dumnezeu, băi, nu mă las de copil, îți mă țin de gât cu el.
0: Da, da, vă mulțumesc frumos.
1: Sunt și situații și situații, dar nu ești mor cu copilul de gât.
4: Că aflați, mă contactați
2: dumneavoastră. Și
1: uite, mamai.
4: Mulțumesc frumos. Da. Seară frumoasă să aveți.
1: Da, de bine.
4: Seară bună.
3: Acum vreau să vă arăt o poză ca să înțelegeți și cum funcționează live-ul. Oameni buni, este născut Popa Tudorel în ce an? Ia să mai vedem o dată.
4: 1987.
3: 1987 pe 24 a 6-a, nu? Și acum vreau să vedem dacă am poza asta. Și în 2024 își serba domnul 40 de ani, nu?
5: Are
3: 42.
5: Are 42.
3: Bro, anul ăsta face. 41 jumătate. Dar au fi fost ziua lui sau a soției?
5: 84.
3: Deci nu e el. Deci nu e
4: eu
3: el.
4: Oricum am lăsat numărul meu și informații la magazinul acesta la doamnă. Și văd că mai sunt niște magazine. O să merg să întreb și pe la astea, la alte.
3: Dar nu mi-e clar, măi, cine ți-a dat informația asta? Nu știm dacă e bună sau nu.
4: Fratele doamnei Monica. Fratele doamnei Monica.
3: Hai mă că e aiurea poza asta, Emma. O arăt?
4: Ia stai puțin.
3: E aiurea? Zice că fac, da, da, da.
4: Bună seara! Și o întrebare la dumneavoastră. Cunoașteți cumva un domn Popa Tudorel? În jur de 40 de ani, tatălui ar fi tatălui adoptiv, că el este înfiat aici, este de la Buzău. Tatăl adoptiv ar fi fost medic militar. Nu știu, mie mi s-a zis doar cartier Costieni, pe el îl caută mama lui biologică.
6: Dar nu știi nici scara unde este.
4: Nu știu nimic. Păcați-mă, că
6: pot să fac simplu.
4: Dar numele lui, nu știu. Și care e 40. Nu știu de 40. Știu că el este de la locatat Vizău.
6: Mulțumesc,
2: Ari. Ba, să
6: rămâne. Ba, mersi. Ba, somn copo, ce rămân. Ba, la fel.
3: Mă uit imediat, Jidane, te pup. Zice, deci, Popa Tudorel ar fi din Horia, Buzău, România, căsătorit cu așa, bam, bam, bam, bam. Dar nu e el, mă, fraților. Poate este doar o coincidență de nume.
4: Nu știu, nu știu, pentru că el a fost lăsat de mama lui la 5 ani.
6: Da, și mama îl caută. Acum e un fel de surpriză cu Andreea Mare.
4: Noi avem o emisiune pe TikTok. La care se găsesc copii, nu vă filmez absolut deloc, uitați-ne mâinile pe cameră, să nu... Popa Tudorel.
6: Nu e pe cineva Popa Tudorel, pe exemplu, în cartier. Este o domnișoară care este cuinte că trebuie să caute părinții, nu știu ce e acolo. Și mă gândeam la ăsta care era postaș, nu cheamă Popa.
4: Dacă

0: basicamente escola de cor e de
1: fundo. Ah, ursa aqui, ursa aqui.
0: Eu estou entrando, nós estamos juntos no DS.
2: Uma vez esse topado ia fazer embaixinho nele, de família.
0: Impossível.
2: Para dar acordo com o que eu estava legal, é provável que não aconteça.
0: Provavelmente não fala tudo.
2: Foi essa
0: aqui.
3: No 060, mai scriem ceva. No 060. Nu te găsesc.
2: Știu doar că tatăl lui a fost medic militar.
0: Medic militar nu.
2: Unde?
0: Lucrez în armată.
2: Nu știu unde a fost.
0: Nu știu, în aproape se găsește, da. Și cartierul
2: pe aia zic că am mai lăsat și numărul de telefon la doamna la magazinul celălalt.
3: Haideți să vă arăt ce am eu aici. 9060 este...
1: Bă, dracu, las-mă, Gigi. Avem pe cineva, cum ai zis, cum îl cheamă?
2: Popatul Dorel.
1: Popatul Dorel.
2: Este din Buzău.
4: Mână, mână!
5: Cristoșelul tău!
1: Nu îmi blocă, nu
0: îmi trebuie. Poate plătăvați în dragoste.
5: Mădăline,
6: vezi, poate suri mâini dimineață.
0: Nu-i vede lumea, poate tu.
2: Nu, nu vă filmez, dacă nu știu.
0: Și de ce mă înjur?
5: Bine, auzi ce mi-a zis Marius? Mână!
0: Ah, are dreptate.
3: Da, eu tot oam. Da.
5: Mă, tu
3: ești
5: delicule.
2: Mă, pe afară?
3: Stați că vă spun imediat. Angel.
5: Pa, copii.
0: Da, de unde care e
5: până?
2: Pa, Ioane.
1: La Cătălina este.
3: Bun, alt caz. Angel.
1: Ăsta a fost în cazul armatei.
3: Eu nu știu de unde avem informația asta, frate. De la un om care ne-a spus că s-ar putea să stea aici. Și acum Angel s-a dus din respect pentru ea.
1: Circulație.
3: Am zis că se face noapte. Dacă mai aveți inimioare de membru, să le dați pe toate și nu uitați, oameni buni, să săriți gardul și pe YouTube. Vă mulțumim frumos.
2: Eu știu doar numele acesta.
1: La primul acesta.
2: Stai puțin, Lucian, stai puțin, te rog.
3: Trebuie să vorbesc eu și nu pot să opresc. Nu pot să-i opresc microfonul deloc. Nu știu de ce, e o eroare. Deci vreau să vă arăt așa, 9060. Doamna care mi-a trimis acest mesaj...
2: Stai secundă, Lucian, că ar fi cineva în asociație aici, așteaptă puțin.
3: Pune-te tu pe silent puțin, oprește microfonul la tine. Dan G 449, vezi că nu ești.
1: Da, mă, dar l-a murit ăla. L-a fost frizier.
3: Asu de negru.
1: Nu, nu e tot de ea. Mă treabă... E mă treabă de mușoară. Nu e niciun...
3: Maria Mare.
1: Ți-am
3: mai spus fata că de la fratele doamnei Monica. Cine era fratele doamnei Monica? De la magazin de acolo? Nu pot să o pun.
1: Da, mă, știu unde a fost
6: Grimbul. De la magazin, cheamă frate. Fratele lui Monica.
3: A sunat-o pe Monica și nu știa nimic de caz.
7: Germania, fata a rămas aici,
3: acolo,
7: la școală și
3: l-a luat
7: în Germania.
3: Dan G, mulțumesc. Șeful ne ajută și pe
7: aia. Iar el s-a recătătorit la
0: soboția Cioroși,
7: ceva de genul.
0: Cioroși e la țigani aici.
1: Angel, am întrebat în informație. Păi dacă trebuie să întâlnă în spate, să înțeleagă, deci cineva caută, nu știu.
2: Mama lui o caută.
1: Da. Nu se vorbește în telefoane. De ce nu înțelege? Dacă vă aștept cu informații.
2: Am înțeles. Deci ar fi fost polițist la criminalistică.
1: Da.
2: Din ce am înțeles.
1: Da, deci vorbești cu, dacă vrei să vorbești cu fata, te ajută, deci nu știu, mai multe informații poți să alangere. Nu poți să mai fac de lume.
2: Bună seara.
8: Bună seara.
2: Am înțeles de la dumneavoastră că ar fi fost polițist la criminalistică. Și
8: Rumela, nu Popa, Popa nu cunosc, zici unul la...
2: Pe de Popa.
8: Dar păi Rumela...
2: Nu, nu cunosc. Nu, nu, nu.
8: E o prietenă cu ăsta nevastă.
2: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu.
8: Ce anume?
2: Nu caut acest nume, nu. Popa Toader, Tudorel.
8: Popa Toader nu cunosc.
2: Am înțeles.
8: Dar nu e la mine. Nu e la mine în asociație.
2: Am înțeles.
1: Mi-a crescut nasul mare, Angela.
2: Deci nu, este pe
1: aici. Vorgem mâine la asociație. Mai mă... Dacă nu știi, nu știi.
0: Păi, vă dați seama, zona e mare, ca și chestie. Sunt multe asociații, dar... Ai?
1: Da, da, da.
0: Trebuie să vă facem aproape, în aproape, nu știu, dar...
1: Pa, pa.
0: Aveți idei acum câți ani a fost pe aici sau...
2: A, deci aveți numerele de la toate asociațiile, să înțeleg.
0: Dacă e instalator.
2: Am înțeles.
3: Angel,
2: Lucian, dacă este...
3: Da.
1: Măi, eu în ce să te ajut cu ce pot?
2: Mă auzi, Lucian?
3: Da, te aud, te aud.
1: Deci în ce să te ajut cu ce pot?
2: Domnul o să sune la toate asociațiile de blocuri de pe aici, să se intereseze.
3: Da, Angel, mulțumesc.
2: Dacă este, mă scos pe mine.
3: Da.
2: Și revin la tine în momentul în care...
3: Noi te auzim, Angel, te auzim.
1: Mă, Mariana. Mă, Mariana.
2: Nu am înțeles.
1: Mă, avem mai...
2: Am zis că dacă este, mă scos pe mine și revin la tine în momentul în care poate totuși dă domnul acesta că sună la toate asociațiile de blocuri de aici, din cartier.
3: Da. Ok, așa facem, da. Bun, vreau să vă spun următorul lucru, Adriana, dar nu pot să-i opresc microfonul deloc, nu știu de ce. Uite, trebuie să stăm să ascultăm tot ce vorbește dânsa, că dânsa.
2: Ai înțeles, Lucian?
3: Da, Angel, da, am auzit.
2: Nu am semnal, iartă-mă. Deci am zis domnul acesta cu care stau de vorba acum o să sune pe la toate asociațiile de blocuri ca să se intereseze și dacă este revin înapoi.
3: Hai, gata, mulțumim
2: frumos.
3: Că stau
2: aici și...
3: A zis s-o scos, gata, da, da, da. Bun, gata. Și tot așa a rămas, vei? Se aude în continuare. Și la voi se aude, nu? Bun, îmi trimite cineva această poză. Repede, repede, urgent, urgent, urgent. Și acum, ce? Păi de ce are două mame? Da, fraților, am abandonat ideea cu coșciugul. Dar mergem mai departe. Zice, soră, Ionela Nedelcu, Gianina Băluță, Ioana, Adriana Gheorghiță și Gheorghe. De ce are două mame? Pentru că e căsătorit. Una e mama soacră, una e mama la copii, alta e pofta inimii, cum vorba lui Vigelie, nu? Da, frate, deci am abandonat ideea cu ăsta. Eu o făceam. Uită-te la membrii familiei, păi de ce are două mame? Și pe Andreea, și pe a doua o cheamă exact Gheorghe Maria Pop. Ok. Gheorghe Maria Pop. Păi dacă el e înfiat, dacă a fost dat la centrul de adopție, nu mai are nicio legătură. Nu știu ce să zic. Votul a ieșit, da, Lucică, da, Daniela, dar este o majoritate neconvingătoare, dacă vreți. A fost undeva la 60 la 40. Nu facem. Clar. Am zis. Dangeu, mulțumesc frumos! Haideți să mergem mai departe cu Adriana din cazul de aseară. Dicu Lucica, te pup! Mariu Jidanu, te pup! Te-am văzut, mulțumesc pentru mesaj. Tata trebuia căutat. Din păcate nu avem numele. Merge YouTube-ul perfect. E urâtă gluma. Da, Nicoleta, gata, nu-l mai facem. Eu cred că îl... N-am apucat. Hai că am apărut. Minții Cake, te pup! Adriana din cazul de aseară, pentru că avem update-uri legate de fratele ei. Astăzi vreau să vă spun că în jurul orelor 11 dimineață, nu știu dacă e amiază, da? La amiază, domnul Marian de la Severin a fost la toate instituțiile din Severin și a încercat să...

0: să afle ce și cum se întâmplă. Doamna Adriana!
1: Bună seara!
0: Sărut mâna, ce faceți, doamnă?
1: Mulțumim, bine!
0: Sunteți bine?
1: Da.
0: Bun. Să știți că Marian s-a dus peste tot la toate instituțiile. Ați văzut probabil în intervenția.
1: Am auzit.
0: Da. Numai că noi, Dangeu, mulțumesc. Numai că noi avem un alt update. Noi avem un alt update și o să vă rog frumos, oameni buni, fiți atenți ce nume vă dau eu acum. Sfântul Anton. Gata.
1: Bună,
0: era
1: bună.
0: Născut în este născut în 29 mai 1996. Eu am data asta. Vă rog frumos, faceți un pic calcule matematice, cum vreți, sună pe cineva, să vedem dacă este fix persoana pe care o căutăm noi. Deci 29 mai 1996. Poți să sun din nou pe cum îi spune, pe Nașa, pe unchiul tău?
1: Alberto! Ia dă-mi o țără și mie telefonul de jos, te rog.
0: Pe Nașu, pe Nașa. Irinele Eugen, da?
1: Da, da, da. A, uite-i sora mea, Dani, aici, puteți să o băgați, că ea știe mai bine.
0: Cum o cheamă?
1: Stați-mă, Dani cu Y-ela. Las-o, că nu mai mi-aduce, că Dani știe tot aici.
2: Saluna!
0: Bună seara, salut! Dani, Ela. Dacă o vedeți voi, moderator, vă rog frumos, ajutați-mă voi să o băgăm în
1: Dani,
0: direct.
1: Dani, dă-i cerere aici, sus, soră.
0: Dani cu Y. Uh-huh.
3: Daniela Dana?
0: Nu e Daniela Dana.
1: Dani, inimioară Ela. Ea e.
0: Dani, inimioară Ela, mai scrie ceva, te rugăm. Nu era ea. Păi nu, tu ai văzut-o că au etichetat-o oamenii, dar nu era ea. Lăsați chat-ul puțin, vă rog frumos. Lăsați chat-ul două secunde. Daniela, te rugăm. A scris. Dacă nu mai scrieți, voi vedem și noi că au scris. Dar ce să vezi? Lăsați puțin, vă rog frumos, chat-ul liber. Acum scrieți și mai rău. Parcă intenționat.
1: Nu vezi nimic, nu?
3: N-ai cum.
1: Ce să vezi?
0: Nu intru că e gălăgie. Uite ce spun oamenii. E gălăgie la dânsă. Da, dar ne trebuie chestia asta, să ne spună cineva. Sunați totuși pe cineva din familie. Să mai facem o dată calculele, să vedem dacă data asta de naștere pe care dumneavoastră nu ne-ați dat-o, coincide. 29 mai 1996.
1: Poți să-ți confirme Dani aici. Dani, așa este.
0: Lăsați chat-ul puțin, nu mai scrieți nimic, vă rog frumos. Doamna nu poate să intre, înțelegem că e gălăgie la ea. Anul măcar.
1: Nu vedem nimic.
0: 96. Tu în ce an ești născută, Anișoara? Adriana, iartă-mă.
1: Eu sunt pe 15 ianuarie 1992.
0: Aha. Înseamnă că tu l-ai prins, l-ai văzut vreodată? Uite-l pe Cristi.
1: Nu, nu l-am văzut niciodată. Nu.
0: Te pup, Cristi!
1: Nu te-am văzut.
0: L-ai văzut? Face 30 de ani. Diana 83. Face 30 de ani luna asta. Da. Îi facem o surpriză. Îl caută sora lui. Daniela, confirmă data. 29 mai 1996. Măcar atâta, dacă poți să scrii.
3: E nici
0: nu vedeți scrisul dacă e gălăgie?
3: A,
1: scris.
0: Doamna de seară a zis că ar avea 29 de ani.
1: Cam așa a zis, da.
0: Așa a zis, eu nu mai țin minte, de-aia spun.
1: Da, cam așa a zis, da.
0: A scris.
1: Da, poate, da.
0: Ne uităm în chat. Bun, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, țineți-vă extraordinar de bine. Dacă este el... sau nu este el, eu zic că n-are cum să nu fie el. Rog frumos toți agenții

0: noștri speciali să plece acum pe teren. Îl căutăm pe Will. W-I-L-L. Will Irinel Eugen. Will Eugen. Nu, pardon. W-I-L-L. Will. Haideți că mai bine vă scriu ca să nu existe confuzii.
1: Că da, asta e dat.
0: Așa a scris?
1: Da.
0: Will.
2: Da, a zis că da.
0: E bine. Will. Uitați exact cum vă scriu eu aici. Facebook, Instagram, tot ce putem să găsim cu Will Irinel Eugen. La muncă! E de bine! A zis că e mai mare ca și Elvis. Că noi știm câți ani are Elvis. Will Irinel Eugen. Eu zic că îl găsim, dar poate are un pseudonim, ceva. Trebuie să fie. Vă spun imediat. În Statele Unite ale Americii.
1: Mergem?
0: În America. United States of America. Let's go there. Să ne mai scrie toți. Nu lăsați niciun mesaj, vă rog frumos, doar arătați-mi că l-am găsit și știm ce avem noi de făcut după aceea. Dar vă rog frumos, nu avem nevoie de eroi inutili. Știu că toată lumea vrem, cu toții vrem să-l găsim pentru Adriana, dar nu-i scrieți, îl bombardăm cu mesaje. Bine, vrei să spun ceva, grasule? Asta e cu duș întors. În momentul în care primești 10-20 de mesaje, ți se întâmplă ceva. Adică, wow, s-a întâmplat ceva. Eu sunt în America, ați văzut, da? Ce emoții am. Will Irinel Eugen. Poate folosi doar Will Irinel sau doar Will Eugen.
1: De ce nume?
0: Depinde.
1: Și data
0: nașterii, o scriu imediat. 29 mai. Anul, acum, într-o săptămână, două. Nici nu știu în ce dată suntem astăzi. 29 mai. L-am găsit. Nu cred! Doamnă, dumneavoastră vă cunoașteți mai bine, frații. Spuneți-ne dacă ar aduce cu vreunul din frații dumneavoastră. Ia să vedem. Iau textul de aici.
2: Cu Claudiu. Ce bună cu Claudiu noastră.
0: Uitați-vă bine, vă rog frumos. Stați un pic, că această persoană n-ar fi în America, ar fi în Germania. Uite că scrie acolo. GVB Göttinger Werker.
2: Țin așa aduce cu Claudiu.
0: Liniștește-te, te rog eu mult. Stai un pic, că poate e doar o coincidență de nume. Mai căutăm. E în Germania, l-am găsit. Haideți să-i dăm și mesaje.
2: Aduce un pic cu Claudiu, dar mai, parcă mai mult pe Elvis, așa.
0: Nu are decât doar două poze, probabil din cauza faptului că nu-l avem la prieten.
2: Nu este el, uite, scrie Dani că nu este el.
0: Cine e Dani?
2: Sora mea.
0: Păi ea, el de unde, dânsa, de unde știe cum arată?
2: Ea a stat mai mult cu frații mei și ei cunoaște mai bine la față, la, adică...
0: Mai avem un domn, ia uitați-vă.
2: Nu.
0: Nu e?
2: Nu.
0: Are ochii deschiși, nu? Trebuie să aibă ochii căprui?
2: Da.
0: Voi toți frații sunteți și de mamă, dar și de tată?
2: Da, toți, da.
0: Întreabă pe doamna ce vârstă are fratele Elvis.
2: Lasă-mă, cosică, nu-mi e rău. Păi Elvis are 31 de ani, cred.
0: Mai căutăm. Na, domnul e prea în vârstă să fie el.
2: Nu.
0: 39 de ani. Nu? Sau cât am zis? Nu. A?
1: 40.

0: Nu-i dacă asta-i dat. 40 de lei facea cu băiatul la părea după.
1: Băiatul ăsta?
0: Nu, ăla la. Eu la primul.
2: Ăla cu barba, da, duce un pic cu Claudiu, cu lacrimi, dar foarte puțin.
1: Liniștiți-vă, haideți să vedem ce putem găsi.
2: Dar deci... Elvis are 30 de ani.
1: Seamănă cu vreunul din frații dumneavoastră? Face 30 de ani, mă, grăsule.
0: 30 de ani?
2: Nu.
1: Mai căutăm, mai căutăm. Niciodată, dar niciodată nu v-am dat informații false. Toate sunt ce trebuie. Cristul vine, Cristul vine.
0: Vrea sura să-i.
1: No.
2: Nu, el a făcut anul ăsta 30 de ani.
1: Nu e.
3: Nu e.
2: Ce reușim?
1: Cine a cerut?
0: Sora.
2: Dani, sora mea.
1: Fraților, n-are nicio treabă băiatul ăsta, e din São Paulo. Sau, nu știu, haideți să vă arăt o poză, Dan. Uitați-vă dumneavoastră.
2: Nu. Eu zic nu și
1: São Paulo, unde e grăsul? Suedia.
0: Brazil. N-am fost. Avem.
2: Păi așa e română.
1: Nu, nu, nu. 30 de ani face. Dânsul nu are 30 de ani, fraților. Are mult mai mult și mi se pare că am mai și arătat poza asta. În America. Știam unde e São Paulo. Făceam doar așa, Caterinca de Gras.
2: Parcă am zis să mă rimie asta și
0: mine, cu Lisa.
1: Ia uitați-vă.
2: Parcă să zic...
1: Aduce cu ea?
0: Da, da.
2: Parcă să zic că da.
0: Și cu ea aduce. E fața subțirică, așa știi.
1: Will Genio. Haideți să vedem unde este, domnul, ce locație.
0: Oasis.
1: Oasis era o trupă. Are față de american că tantia asta. Lenuța, mulțumim frumos, să arăt mâna. Hai să ne mai uităm puțin. Numărul 1, Brazil.
2: Arată poza cu Elvis. Păi ia, trimite-mi tu o poză, soră. Doamne,
1: mâncată și tremur. Poftim. Ia mai uitați-vă puțin. Seamănă cu vreunul din frații dumneavoastră?
2: Da, seamănă. Dați-o țără, vă rog frumos, la căciulă, acolo, la căciulă. Uite. Zici că-i Claudiu.
1: Zici că-i Claudiu. Seamănă cu cineva, cu Claudiu, spuneți?
2: Da, cu fratele meu Claudiu, da. Dani, trimite-mi poză cu Elvis, te rog eu.
1: Wilgen. Da, vorbește, uite, nada e mai scardo decât una. Poate nu e el, băi, fraților. Hi, Jackson Brown. Ia și traducerea. Ai ca tradus dacă e. Mai căutăm. Nu știu de ce, nu cred că e român nenea asta. Dar nu... Ia... Doritos. Mai facem încă o dată, o luăm pe logică. Deci dacă el era înfiat când am zis că e înfiat? Două secunde.
2: Ia vino, mamă, că nu știu pe telefonul ăsta. Vino, țără, scoate și mie.
1: E înfiat în 2000. În 10 mai 2000. O poză de azi. E înfiat în 2000. Deci la 4 ani, când el avea 4 ani. Ia mai uitați-vă la poza asta. Seamănă cu cineva?
2: Ia uitați-vă un pic.

0: El este Elvis, frate meu. Eu zic că aduce mai mult cu ai altul, îl arăt imediat și pe ai altul.
1: Faptul că are șapcă, mustață și un pic de bărbiță.
0: Mi-e fără șapcă, soră. Hai. Cum fă, mamă, ca
1: Sunt la
0: ce
1: fel.
0: fără? Ia uitați, ăsta e fratele meu Claudiu. Cum tremură mâna ta. Uite, e lăit, lăit, gemi.
1: Ne induce în eroare șapca. Din păcate nu se vede mașina asta din spate, să ne dăm seama.
2: La număr.
1: La număr, da.
0: Mi dar n-au și poze fără șapcă. Unde e mamă? Ce tremură.
3: Tocacă. La ce vrei să mă duc?
0: La Claudiu fără șapcă.
3: Ai poză cu el?
0: Păi nu, bă, acolo, pe ăla.
1: Ești că e Bunny Lights. Ice, ice, baby.
2: Domnul Pobre.
1: Trimite lui Lucică pozele cu ei. Hai să ne arate, să vedem mai multe. Ok. Deci el este înfiat la vârsta de 4 ani. Eugen Will.
0: Nu e ăsta.
1: Bun.
0: Ăla e de 50 de fapt.
1: El trebuie să aibă 30 de ani.
0: Avea câteva luni.
1: Hai mă, frate. Ăsta are 30 de ani, mă, grațul.
2: E de la iarbă. E chiar iarbă. E vânător și de-aia îmbătrânești mai.
1: Deci el n-a făcut încă 30 de ani. Acum trebuie să facă.
4: Hai că-ți trimite acum o poză cu el.
0: Hai frumosule din pădure, trimite.
1: Inel Eugen. Mai gata, mai gata.
0: Ia vezi, mamă, nu știi tu ce poză între noi. Drăgușin Eugen Irinel. Da, soră, i-am spus eu aseară tot, dar nu știam data nașterii, nu știam. Păi poza aia trimisă și mă... Așa cum arăți tu acum, cu ochelari, parcă ești bandit.
1: Adriana, ia uite-te la poza asta, te rog.
0: Nu, nu.
1: O aluniță are lângă gură, auzi, care avea o aluniță lângă gură.
0: Să intre fratele tău.
1: Alo, da?
5: Bună seara, domnul Lucian. Vreau doar să zic și eu ceva.
1: Bună seara.
5: Doamna e un pic cam emoționată, dar așa dânsă-i. Aseara zici că fratele și mai mare decât Elvis. Dacă Elvis are 30 de ani, nu are cum să aibă acum 30. Să aibă vreo 31.
0: Păi nu știu exact cât are.
1: Nu știu cât are.
0: Nu știu exact.
5: Păi dar să fie măcar mai mare cum are cu fratele Elvis. Dacă
0: Elvis are
5: 30 de ani, cum aș fi putut să facă doi frați care nu sunt gemeni în
0: același
5: moment?
0: Eu sunt un pic cam toantă, doamnă, nu prea le știu anii de naștere.
1: Nici o problemă.

0: O să arăt mâna, mulțumim de telefon. Deci numele, hai să mai punem numele odată. Will Irinel Eugen.
1: Ce ia telefoane, deci mă sună Claudiu Mangă.
2: Ce vă culeți?
1: Este în America și îl cheamă, cum să răs, domnul Lucian?
0: Uitați-vă pe ecran.
1: Will Irinel Eugen. Wills.
0: Will, fără S, fără S.
2: Will, Will.
1: Will, ia.
2: Adică cu dublă V.
1: Ia uite-te. Mai stai și tu, țărăcii, 10 minute să vezi aici. Mi-a arătat pe unul, zis că este exact Claudiu.
0: Aseară ziceați că are 33 sau 34 de ani. Ar fi născut în 92 sau 93, zice Marian. Nu.
2: Mai mic ca tine.
1: Mai mic, mult ca mine.
2: Mult, cu 2 ani.
1: Cu 2 ani, 2 ani și ceva.
0: Și deci câți ani are în total? Ca să fim...
1: Păi a zis mătușa mea, nașa copilului, a zis că trebuie să aibă până în 29-30 de ani, cam așa.
0: Sigur?
1: Da, da, da, da.
2: Aproximativ. Sigur, când ai certificat, ai sigur.
1: Da, dă-o țără, dă-o țără.
2: Aproximativ.
1: Dă-o țără telefonul, mă sună Claudiu. Bagă-mă tu, din gazdă. Hai că-i spun un domnul Lucian, soră, să te bagi ea. Hai. Domnul Lucian, băgați-o pe sora mea, Dani, în gazda aceea, că ea știe mai multe detalii despre...
0: Ia uitați-vă puțin la poza asta, dar mie mi se pare că nu arată... Ia. E prea american așa, nu? Daniela, dă cerere, te rog frumos. Nena ăla cu aluniță, Daniela, gata, am văzut-o aici. E blond.
1: Dă-mi o cameră. Domnul Lucian, poți să-mi iau camera să aprind și o țigare?
0: Da, da. Ăsta e american-american, așa zicem și noi.
2: După Daniel, față așa pare.
1: Da, așa pare după față.
0: Se văd trăsăturile alea de iancheu. Mai căutăm.
3: Bună seara.
0: Bună seara, sărut mâna.
3: Bună seara.
4: Nio!
1: Păi dar zis că nu poate să intre, că ea e călăcie la copii, dar domnul Lucian știe că...
0: Am căutat la prieteni și la... Nu, doar spanioli și portughezi, nu prea pare să aibă legătură cu America. Nașa a zis că ar fi între Claudiu și Elvis. Rețin că Claudiu e mai mare, are 32 de ani, iar Elvis e mai mic. Dar Elvis ce vârstă are?
5: 29.
3: Poate 29 anul ăsta. În iunie.
0: Alo, da?
6: Cică, cum se te chemie Irinel Eugen, frate, în America? Sunt de 30 de ani în Canada, în Nord America. Cum se te chemie Irinel Eugen?
3: S-ar putea să-l cheme
0: este înfiat. Este înfiat.
6: Păi da, dar nu există. Păi da, înseamnă că există o legătură acolo, frate. N-are cum american să fie american plus să fie Irinel Eugen.
0: Ascultă-mă puțin, la vârsta de 5 ani este înfiat din România.
6: Da, Luci, că te ascult, eu ascult, dar n-are cum să fie ca american Irinel Eugen, frate. N-are cum, Luci, că crede-mă.
3: Certificatul românesc?
6: Am fost în America. Cum dracu să existe în America Irinel Eugen?
3: Păi are certificatul românesc. N-are cum, n-are cum să
6: există în America. Nu există în America Irinel Eugen.
0: Mă ascult două secunde?
6: Da, Luci.
0: Deci, pe el îl chema... Cum am zis că era numele lui de familie?
3: Drăgușin.
0: Nu, pe el îl chema Drăgușin. Ascultă-mă puțin. Pe el îl chema Drăgușin, Irinel Eugen. Așa. Este înfiat și i-a schimbat numele de familie, nu și prenumele. Pe el îl cheamă în continuare Irinel Eugen și numele de familie
6: asta
0: de la
6: spun,
0: familie.
6: Frate, asta spun și eu. Lucica, asta spun și eu. Cum naiba să te cheme în America Irinel Eugen? Nu există așa ceva. N-ai să vezi în viața ta Irinel Eugen.
0: Păi există... nu e născut acolo,
3: păi,
0: mă.
3: Bun, dar există certificat.
6: Acolo.
3: Poate vorbesc.
6: Lucică,
0: da.
6: Nu e născut acolo. Păi n-ai să vezi în America un american, că ai zis american pur.
0: Păi nu am zis. Nu, tu n-ai înțeles. Deci, pe el îl cheamă Drăgușin Irinel Eugen. Este înfiat la vârsta de 5 ani și familia care l-a înfiat i-a schimbat numele de familie din Drăgușin în Will. Dar de el a rămas cu aceleași prenume, Irinel Eugen, pentru că e născut da, în România,
6: nu,
0: e român.
6: Nu are, când te înfiază, Lucică, cam n-ai cum să schimbi numele.
0: Ba da.
6: Adică prenumele, numai numele de familie, atâta.
0: Păi el l-a schimbat din Drăgușin în Will.

0: Păi noi n-am spus că e american, dacă e înfiat la 5 ani. V-am spus în 2000, în 2000. El e născut în, vă arăt imediat,
1: 1996.
0: Și e înfiat în 2000, la vârsta de 4 ani.
2: Nu știu, Bălucie, dar nu... Irinel Eugen, american, n-ai să vezi. Will, da, da, de Will, da.
3: American.
2: Te pup, Lucică, cea mai frumoasă emisiune. Rămânesc cu Lucică, cea mai frumoasă emisiune, cel mai frumos show, pe bune, cel mai frumos show. Da. Și rămânesc cu Lucică. Vă pup, sănătate, numai bine.
0: Mulțumesc, te pup, pa, pa, pa.
1: Ce vreau să vă zic? Iar dacă el are certificat sau are nume de american, există un certificat românesc care acolo se vede clar că îl cheamă Drăgușin Irinel Eugen.
0: Dar certificatul ăsta l-aveți, domnul?
1: Eu cred că l-au cei care l-au înfiat. Odată ce l-au înfiat, i-au dat și toate actele.
0: Știți cât este de greu? Deci este un act de adopție care are loc, stați că vă spun încă o dată, în 10 mai, nu, sau când am zis? Imediat. Deci el este adoptat în 10 mai 2000, el fiind născut pe 29 tot mai 1996, deci la 4 ani. La 4 ani este înfiat.
1: Da.
3: Ia de tati telefonul, să-l ținem pe tata.
0: Bun.
4: Așa este telefonul mai tare, nu țipă.
0: O să vă dau un nume, o să vă dau un nume și o să vă rog frumos... Cum să facem, frate? Nu se explică omul bine. Nu se explică omul bine. Ce zice el este că atunci când tu spui asta arată american, nu poate fi. Maria Moian. Ok. Lucie Domnul vrea să zică că e foarte posibil să fie băiatul pe care îl căutăm noi, Nea Gigi. Lucie Domnul... Ok. La câți ani a fost botezat? Nu mai țin minte... Nașii, nu mai țin minte.
4: Nu mai țin minte.
0: Mai am două nume. Dar mi-e frică să le dau.
4: Era mic când l-a botezat, pentru că ne-a zis și mami, era foarte mic. Era.
0: Lucică, omul spune că este el. Cine, Adi? 981 are aluniță. Păi și de unde o luați cu aluniță? Ce treabă are? 981. Hai că ne uităm imediat, dar... Trebuie să vă mai dau un nume.
3: Ei, vreau să te întreb ceva. Batal, țin minte data de naștere a unui Eugen, al lui copilul ăla de la... Cu toată mea și l-ați dat prea doctor. În ce dată s-a luat?
1: Nu am aluniță de
5: la... Nu
3: mai
5: știu
3: toată
5: data.
0: 29 mai. Anul măcar să ne-l spună.
1: 29 mai, da, 1996, vă zic eu sigur. 100%.
5: 96.
1: Da.
5: Atunci ai
1: născut
5: Elvis,
1: nu? 97.
5: Da,
1: 97.
5: Da, 97.
1: Da, mă, că era mai mare Elvis cu un an ca el.
5: Da,
1: era
5: el mai mare ca el.
1: Da, e, păi el e ucent.
0: Deci corespunde până acum data asta?
1: Da, da, da.
0: 29 mai.
1: Da.
0: 1996.
1: Da.
3: Nu poate, că la 6 a început asta. Mă,
6: ce mai de părere
1: am dat. Da. Ce-l caută, ce-l găsește?
4: Da, mami, da. E greu, mă, Adi, ce încercați. Stai seama, el a fost căutat 30 de ani. Stai seama, el s-a maturizat, el a rămas cum o știm. Era bebeluș.
0: Cum vorbiți dumneavoastră? Doamna Daniela, nu?
1: Da.
0: Doamna Daniela, dumneavoastră ați urmărit vreodată emisiunea asta?
4: Nu, ea e prima dată când
0: vede. Am înțeles. Atunci vă înțelegem.
4: Dani.
0: Bun, vă rog eu mult de tot, Dani, oameni buni, uitați-vă puțin. Gregory Scott este tatăl Căutați Gregory Scott, tatăl lui Will

0: Irinel Eugen, tatăl. Nu știm ce vârstă ar avea, bănuim că undeva 60 plus. Haideți, vă rog frumos. Gregory Scott. Uite ordinea la copii. Deci este Claudiu, are 32 de ani, Adriana 34, este 92. Haideți că arăt un pic să vedem.
1: Tata îl cheamă Drăgușii Nicolae pe tati.
0: N-are nicio treabă.
1: Se scria cineva aici în chat.
0: Arkansas. Ok. Uitați-vă acum legăturile cu Will Irinel. Nu. Alo, da.
2: Bună seara, domnul Lucian.
0: Bună seara.
2: O pâine vă dau, că sunt de ieri pe live-ul dumneavoastră. Eu aș dori și, dacă doriți și dumneavoastră și frață, să fac o diferență dintre frați. Cu care, cum sunt mai mari, unul dintre altul, pentru data de naștere?
0: O avem făcută deja, o să o postez imediat.
2: Ok, mult succes în continuare.
0: Sărut mâna, doamnă, vă mulțumesc frumos.
2: Multă sănătate.
1: Neagro, nu te auzi. Păi luai microfonul, că auzi că îi deranjează. Eu spuse că e gălăgie, că am copii mici.
0: Alo, da?
3: Domnul Lucian.
0: Vă salut, domnul meu, bună seara. Nu vă auzim deloc.
4: Doamna Angel vrea să urce sus. Ce e ușa?
0: Acum am văzut în chat, asta făceam acum, Angel. Imediat.
4: Bine, mulțumesc, mulțumesc.
0: Angel, iartă-ne, dar m-am băgat în mesaje și n-am mai văzut.
5: Bună seara, eu am tot zis să nu se mai spameze, că am văzut că ești ocupat acolo cu căutări. Deci, Lucian, domnul cu care stăteam cu vorbă a sunat pe la toate asociațiile. Ar fi un domn Tudorel, doar că îl cheamă Ungureanu. Ideea
0: bine.
5: Este că... Ideea este că domnul acesta i-am lăsat numărul de telefon, iar mâine o să ia legătura cu el. Domnul acesta, Ungureanu Tudorel, ar avea 40 de ani, este ieșit la pensie, a lucrat la poliția criminalistică.
0: Aha.
5: A zis domnul acela că o să ia legătura mâine cu el, că stă acolo chiar într-un bloc alătura, nu putea la ora aceasta să meargă, nu știu de ce, și mâine revine cu un telefon. În caz că nu revine el mâine cu un telefon la mine, o să revin eu cu un telefon la dumnealui.
0: Bun, perfect, mulțumim frumos, Angel.
5: Întrebarea mea era, suntem siguri că copilul a fost trecut pe numele tatălui și nu a rămas pe numele mamei?
1: Da, da, ai trecut pe numele tatălui.
0: Nu, nu, nu, vorbim de alt caz. Angel, o să vorbim cu doamna Ungureanu și o să vedem dacă îl cheamă Ungureanu Pop, nu, Ungureanu Tudorel.
5: Ungureanu Tudorel.
0: Am văzut Oana. Am văzut mesajul. Da, Angel, iartă-mă, asta înseamnă că luăm caz peste caz, m-am zăpăcit total. Te ocup tu, te rog mult, da?
5: Și da, dacă o să avem iau legătura mâine cu domnul.
0: Da?
5: Sigur.
0: Mulțumesc,
5: de aceea am intrat. O seară frumoasă, să aveți spor la live.
0: Mulțumesc, Angel. Mulțumim frumos. Agent special, Angel, astăzi a fost pe teren și mulțumim frumos pentru toată implicarea și pentru timpul acordat. Sărut mâna, Angel, și mulțumim. Iertați-mă două secunde. Gregory Scott. William, nu? Sony, Genius, Austin, GT. Gregory Scott, altcineva. Ia să vedem ce avem aici. Thank you. Nu e în Noua Zeelandă. New Zealand, Noua Zeelandă e lângă Australia, nu e în America. Alo, da?
6: Bună seara!
0: Bună seara!
6: Vreau să spun, sunteți sigur că e o regulă de a păstra pe renumele în permanență? Adică no. Numai numele...
0: Nu este. Tocmai de aceea am pus numele tatălui, Gregory Scott, și trebuie să aibă un băiat pe care să-l cheme. Ori Eugene...
6: Exact cum, s-a întâmplat și în cazul Cortese, Cortese Sabatino, nu era Sabatino în momentul când a fost
0: adăcat. Da, i-a fost schimbat numele.
6: O seară frumos.
0: Mulțumesc frumos. Cătălina Tiliban, sărut mâna, doamnă. Mai căutăm, mai căutăm. Eugene Will. L-am mai arătat odată pe Eugene Will. Gregory Scott. Ok. Will Irinel. Trebuie să existe o conexiune între aceste două persoane.
1: Ia caută, mă. Ia caută. Spune-l dacă să caute Gregory Scott. Nu mai vorbește.
0: Nici o legătură, calul nu ne-a mărit. Mai căută.
1: M-a scuzat tu să nu mă spăl pe orică.
0: Deci, oameni buni, pe noi nu ne interesează domnul Gregory Scott. Pe noi ne interesează să facem conexiune între Will Irinel Eugen și Gregory Scott. Între ei doi. Trebuie să găsim ceva între ei. Dar am primit foarte multe poze cu domnul Scott. Ok, ăsta trebuie doar să ne ajute cumva să facem legătura cu Will Irinel. Dacă nu, mai avem o singură șansă. Și o să vă dau imediat și pe aceea, dacă nu reușim. Știu că nu se pupă numele de familie și eu am rămas un pic așa, dar credeți-mă că e ce trebuie. Absolut nicio informație nu vine degeaba. Dacă mai aveți, vă rugăm frumos...
1: E Dani, e de ajuns.
0: Dacă mai aveți inimioare de membru sau cadourile acelea de la exclusiv, suntem... Mai avem 6 minute. 800 l-am găsit. Hai să vedem. 800 l-am găsit. 800. Și vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea, oameni buni.
1: Păi ce să faci în live? Suntem deja două, ajunge.
0: Amy Ledwood, nu. Scott Gregory. Trebuie să aibă un băiat. Yes, Gregory S. Nu, Brooklyn. 800 la sfârșit, yes or no. Ia uitați-vă puțin, seamănă cu vreunul din frații dumneavoastră. Nu acesta.
1: Da.
0: Cu cine?
1: Mi se pare că cu mine așa un pic trăsăturile.
0: Will Eugen. Ia stați, mă, frate, că îl sun eu.
1: Diana, da, cu mine așa mi se pare că n-a. Cred că una e făcută noaptea, una e făcută ziua. Mai zic și eu. E prea frumos. Dacă el e prea frumos, nu e prea
7: urât. În ala mama. Customer care for assistance. Message MO403AL.
0: Ăsta e în Washington, D.C.,
1: Păi nu știu, Bianca. Dacă am și atâta voință să-mi caut fratele, îți dai seama că la mine seamănă toți, dacă nu-i știu. Mulțumim, mulțumim.
0: Irina Neugen, tang muzeu, mulțumim, tangă.
1: Nu mai citești chat-ul. Te pup, te. Mulțumesc frumos.
0: No, n-are legătură. Irinele Eugen îl susține pe Bolojan, da. E clar că nu e în America.
1: Îl ținem pe Bolojan.
0: Păi avea postare cu Bolojan, cum zice.
1: Lasă-l în spune pe Bolojan. Ne doare cap. Bă, ui, mamă, măcața și părere.
0: Nu știu dacă mă fac bine înțeles.
1: Mulțumesc, Ionuț.
0: Asta seamănă cu Adriana, Luci.
1: Adriana, da, Iuliane, tu, dacă nu scrii să vii 40 de miliarde. Ori.
0: Ăsta parcă e prea frumos așa, dă-l în onor.
1: Da, asta este mai frumos.
0: Ăsta seamănă cu cineva cu noi. Arată american ăsta. Sau eu știu, poate să...
1: Aoleu, Adrian, grijă la limbaj. Flori Cornelia, mulțumesc. Păi nu am zis nimica. Ești comic.
0: Ar avea o poză la profil, la repere.
1: Doamne,
0: ține-mi tare. Nu știm, mai căutăm.
1: Nu e minor, are 18 ani fata. Fata lui sorul meu, nu e minor, are 18 ani.
0: E Wall. Noi căutăm Will. Asta ar fi născut în 96. Am înțeles logica acum. Will Z. E greu cazul ăsta, ferească Dumnezeu. N-avem nici anul nașterii. Am găsit noi...
1: Ce poze.
0: Hai că mai căutăm, mai căutăm, mai căutăm. Grecul 91, Petrică. Eugen Will. Păi și n-are o poză. A, l-a căutat pe LinkedIn ăla. Sau cum se cheamă asta. Uitați, am avea pe cineva aici. Eugen Will. Senior Engineering Specialist at Retired Goodyear Arizona, Statele Unite ale Americii.
1: Pune mai o poză cu, ori cu Elvis, ori cu Claudiu, ori cu Ali. Pune o poză. Sau cu tati, pune o poză. Să se vadă, că așa nu ai cum să-ți dai seama. Păi da, așa ne uităm și ne uităm degeaba.
0: Deci eu vă spun următorul lucru. Gregory Scott, Gina, sărut mâna, Gina. Gregory Scott este tatăl, unul din părinții adoptivi din America. Gregory Scott îl adoptă pe Will. Bianca, sărut mâna! Uite-mă că mai primim și eu cadouri, sărut mâna. Mulțumesc frumos!
1: Noi suntem frații mai mari. El e mai mic. El e după azi. Ia, arată tu o poză cu el, Dani, că eu nu mai am telefonul, l-am jos la fată.
8: Cu cine să arătă?
9: Ești telefonul lui tatii la David.
8: Tu te și el și tu.
1: Să-i spui lui Mare să aibă grijă la limbaj.
0: Cardiff este în țara Galilor, să știți, Cardiff. Ok. La Cardiff a jucat România în 1993 sau 94. cea care avea să devină generația de aur, dacă mai țineți minte, cu Țara Galilor. Când au ratat ei penaltii la ei acasă, aveau nevoie de victorie. Uite, eu sunt în Cardiff. Da, deci n-avem, nu, trebuie să fie ceva în America. Da. Nu ne ajută deloc, nu? Nu facem nicio legătură între Gregory Scott și Will Irinel Eugen.
1: Știi, soră, să-l pui așa pe spate? Eu nu știu. Anule, tu știi, mami, să-l pui așa pe spate?
10: Nu știu.
9: Da, mami, știu.
1: Nu e ce poze cu ei. Cu ce? Cu ei.
9: Să ne cupăți aia cu ei de școală.
10: Nu, baba.
1: N-are.
10: Nu știu.
0: Nu, nu cred că a înțeles toată lumea ce spun eu aici. Deci, dacă el este Gregory Scott, da, și este tatăl lui Irinel Eugen, care are 30 de ani, tatăl lui cam câți ani ar trebui să aibă? Bianca, să rud mâna. Mai avem un pic de ori 2. De fapt, a trecut ori 2. E Will Scott, da. Al nostru este Gregory Scott. Sau, mă rog, poate caută ale agent. Ia să vedem ce ne dă ale. Will Eugeniu. Am mai arătat asta. Acum am venit, nu știu dacă ai arătat. Da, da, da, am arătat. Will e prenume, nu nume. Mai verific o dată informația. Nu e problemă, mulțumesc oricum, să rămână mâna. Bun. Așa. Grele cazuri, fraților, grele, grele.
1: Foarte greu.
0: Bun. Vreau să-mi căutați următorul nume.
1: Hei, doamne, doamne. Am întrebat pe vorul meu din America și a spus că Will este nume, nu prenume. Ufi.
0: Treamonie. Treamonier ar trebui să aibă legătură cu Gregory Scott. Ei sunt părinții adoptivi ai lui Will Irinel Eugen.
1: Răi mai stețuni, lasă-i Daniela că văd.

0: Să rămână, să rămână, tanti Rodica.
1: Vă arăt o poză, ia uitați-vă puțin. Bun, haideți să o căutăm pe Treia Monie, care este soție sau... Nu știu cine este.
0: Adevărat.

0: Sunt prea blonzi. Scott Gregory Scott are o poză cu acești trei copii.
1: Ce poză să arătăm noi dacă noi nu-l cunoaștem și nu avem nicio poză cu el? Te pupăm, Marta.
0: Alo, da?
2: Bună seara, domnul Lucian.
0: Vă salut, domnul meu.
2: Aș vrea și eu, v-am scris pe WhatsApp, cum aș putea o să o găsesc eu pe nepoata, că de 40 de ani. Am văzut pe TikTok că ați găsit multe persoane.
0: Da. Mounier. E posibil să fie Mounier ăsta. Domnul meu, iertați-mă, dar când luăm un caz, stăm și ne aplecăm asupra lui până îl găsim. Astfel încât să nu creadă oamenii că le luăm la mișto sau că hai, încă unul, încă unul. Doar trebuie să aveți un pic de răbdare, vă rog frumos, atâta tot. Că vedeți că nu stăm degeaba. Da?
2: Știu. V-am înțeles.
0: Bun, vă mulțumesc frumos pentru înțelegere. Doar
2: și
0: să rămâneți...
2: Cât m-ar costa?
0: Nu costă, domne, niciun ban. Dacă cineva vă cere bani, să știți că vă păcălește. Da? Noi nu luăm bani pentru cazurile rezolvate. Nu există așa ceva.
2: Bine, domnul Lucian, și atunci am răbdare, că e din Eforie Sud. Nu, dar păi de 40 de ani n-am văzut-o.
0: Da. Willy Rinele Ugean. Bun, vă mulțumim frumos, sănătate, numai bine.
2: Și atunci aștept răspunsul pe WhatsApp live, stați, de la dumneavoastră.
0: Stați pe live cu noi și vedeți cum decurge toată emisiunea, da? Și când spunem acum, dați cerere.
2: Acum?
0: Nu, ba. Păi dacă avem un caz acum... suntem într-un caz. Rămâneți alături de noi și când o să vă spunem noi, da?
2: Bine, vă mulțumesc.
0: Sănătate, numai bine. Mulțumesc.
2: Sănătate, numai bine.
0: Fraților, nu luăm niciodată niciun ban pentru niciun caz. Cine vă cere bani, dacă vă cere cineva, să știți că este țeapă. Eu, Lucian Elgi, împreună cu oamenii care se ocupă de aceste cazuri, vă spunem încă o dată. De când am început să facem aceste căutări și până astăzi, niciodată nu am luat niciun leu de la nimeni. Dacă cineva spune că mi-a dat mie bani pentru cazuri, vă minte. Sau așa, dacă vă cere dumneavoastră, să știți că vă dă țeapă. Ați înțeles? Noi nu luăm bani. Mulțumesc frumos pentru înțelegere. Alo, da, vă rog, bună seara.
3: Te salut, domnule. Am tot încercat cu contul Moșu. Eu am primit ceva informații, dar nu vreau să duc lumea în eroare. Din ce am văzut eu poza, nu pot să o trimit, nu știu de ce, ar fi undeva în... Willy cu Y Irinel în Pitești. Din ce am văzut, poza seamănă foarte mult cu o fetele respective din gazda.
0: Dați-ne și nouă poza să o vedem, vă rog.
3: Da, nu mă lasă, de ce?
0: Poate este doar o coincidență de nume. V-ați uitat la an? Ați verificat anul?
3: Nu se vede absolut nimic. Dar eu am primit și eu la rândul meu pozele.
0: Reporter Eugen Scott, da.
1: Dacă ai poza, arată poza, vorba oamenilor, ca să fac că...
3: Am trimis.
0: Irinel Willy.
3: Da. Eu am văzut cazul seara de la Diana, chiar mă urmărește pe contul celălalt și n-am putut să intru de pe.
0: Cu tot dragul, domnul ăsta n-are 30 de ani niciodată în viața asta, fraților. Noi ne trebuie ăsta de 30 de ani.
3: Uită-te la pozele respectivele, la alte poze. Din ce văd eu, nu știu.
0: Cu cât se termină numărul?
3: 786.
0: 687. Pe pozele pe care mi le-ați dat dumneavoastră sunt ale unui domn. Dacă domnul ăsta are 30 de ani, înseamnă că și eu am 24. M-au zis, domnul Cornel?
3: Da.
0: Deci dacă nenea ăsta are 30 de ani, eu am 26.
3: Nu știu, eu din ce am primit ar fi undeva în jur de 36 de ani, 35.
0: Păi da, dar nu ne trebuie 30. Nu, ne trebuie 30.
3: Ok.
0: Mulțumim frumos. E mai greu și mai complicat decât pare. Este într-adevăr o joacă de-a detectivii, dar e mai complicat decât pare. Probabil că din fața telefonului vi se pare ușor. Nu e. Treia Monie sau Monie. Ăsta seamănă mult. Ia să vedem cine. Ăsta mi se pare că seamănă cu Zuckerberg, dacă mă întrebați pe mine. Are față de iancheu, de o față ovală. Nu are nicio legătură cu anul ăsta. Dar uite, oamenilor li se pare, nu știu. Scott Eugene. Ar semăna cu vreunul din frații dumneavoastră?
1: Nu. Nu, Doamne ferește,
0: nu. Sine asta, pare 30 plus. Nici ele nu seamănă amândouă. Ia stați un pic, că uite, că nu m-am uitat la asta. Ba da, mă, frate. E telefonul deschis al Adrianei, mă refer la luminozitate, la asta. Sau al Danielei.
1: Ele
0: seamănă, fraților. Uite, au fața prelungă.
1: Dă-te, mă, te poți să-și în live.
0: Adriana e mai tânără, nu?
4: Da.
1: Da, am 24 de ani.
0: Eu nu vă mai auzi niciuna, dar nu știu de ce.
1: Mă auziți acum?
0: Voi le auziți, oameni buni? Se aude.
1: Mă auziți acum?
0: Răzvane? Ia vine puțin, că eu nu mai aud.
1: Mă auziți?
0: Hai că l-am prins pe Răzvan, dacă nu era Răzvan.
5: Nu mai auzi? Du-te la un control.
0: Nu se mai aud ele, dar nu știu de ce.
5: Deodată așa?
0: Da, pe live se aud, dar la mine nu se aud. Cred că e de aici.
5: Nu, difuzorul ăla vezi. Și apoi să păsă setările alea. Secondary. Să zic că e și ele ceva.
0: Ia mai spre... Da, oricum trebuie să aud sunet de la Adriana.
1: El este Claudiu, frate.
0: Nu se aude nimic. Nu se aude ele, nu intră sunet.
5: Că da buxele la prea tari.
0: Ok. Să-i dau un restart la ăsta, cred că e de la ăsta.
5: E la nou, nu?
0: Da.
1: Bă, fratele, era un pic mai brunet. Da, păi spuse. Și el este fratele nostru, al mic Ali, Alex.
4: Nu te auzim pe tine.
0: Gata, acum vă aud, vă aud perfect. Ce azi? Ce? L-ai sunat pe Jean de la Craiova? Da?
5: I-am închis.
0: Pe Jean l-ai sunat? Pe Jean ăsta la altul, să vede să ne pune alea. L-a sunat pe Jean de la Craiova.
5: Și să... te sună el, ia!
0: Jenica, rămâne la ora 7, da?
6: Da, Lucian, la ora 5 o să vin să facem sunetul și alea, da?
0: Gata, așa rămâne. Deci mâine la ora 19, domnul Jean de la Craiova împreună cu toată formația, live la noi în studio. Este la neveste! Facem frumos. Gata, Jenica, te pup și te aștept.
6: Da, ai vorbit cu cap, da?
0: Da, da, da, m-a sunat, sigur că da.
6: Ok.
0: Am rezolvat, te pup, pa, Jeane, pa, pa, pa.
6: Bye, bye, bye, bye.
5: Cu care am văzut că puteam grasul da. În loc de cap, cu stația.
0: Cu ăla, cu scula? A dat-o înapoi, cic. Dacă tot a sunat acum...
4: Nu arăta de poză cu ochelare, adică nu, poză normală.
0: E greu rău de tot.
4: Da, trebuie să fie creol.
0: Aici tatăl scot.
5: Răzvan la telefon, ce faci, domnul?
0: Ajunge? Ajunge? Bine încoa?
5: Bine, hai te așteptăm.
0: Gata, ha. Bun.
5: Cred că era în pat.
0: Family, how, how, how, how. Unde este băiatul? Are foarte multe postări. E un băiat aici, dar eu știu dacă e ăsta. Hai să ne uităm dacă...

0: Pe ăsta are 25.000 de urmăritori. Ăsta e influencer ceva pe Instagram. În fine, nu cred că are.
1: Ei sunt părinții noștri.
0: Aha. Ia mai ține, stați un pic. Toți frații aveți același tată, aceeași mamă.
1: Da.
0: Bun.
1: Pune și bani.
0: Luci, help, help, ia. Yeah. Dacă au mai venit persoane noi pe live, poate vor sări gardul și la noi pe YouTube. Îi rugăm frumos, vrem să facem și noi măcar 500 de like-uri dacă se poate. Vă rugăm frumos, oameni buni. Live Show TV ne găsiți și pe YouTube exact cu același nume. Live Show TV. Și dați-ne și nouă un like acolo. I like this. Este un semn exact așa. Și vă mulțumim frumos pe YouTube. Bun, haideți să facem următorul lucru. Pentru că s-au împodmolit căutările noastre. Nu, fraților, nu. Will Irinel. Am mai arătat poza cu el. Nu este el. Cam seamănă cu surorile. Mie nu mi se pare. Ia uitați-vă. Parcă e prea macho-macho-man așa asta, nu știu. Da, haideți că facem următorul lucru. Deci, informațiile pe care le avem noi, vi le dau imediat, ca să le știți și dumneavoastră, probabil că vă notați. Ar fi bine să vi le notați cumva.
2: Îți dai seama unde se uită, frate.
0: Pe el, astăzi îl cheamă Will Irinel.

0: dispărut. N-am dispărut, oameni buni. Am rămas fără internet, fără cablu, fără lumină, fără nimic. Sunt doar luminile de avarie și astea din spatele meu cu baterie.
1: Hatari.
0: Cum?
1: Hatari, hateri, hateri.
0: Hateri.
2: Ah.
0: L-ai dat de spital.
1: Hatari,
0: așa. Da, oameni buni, uitați cum o să facem. Stați un pic să mă dau jos de aici. A venit lumina. Este. Fă-i tu răzvanea ăla.
1: Da, da, ai treabă.
0: Gata, a venit.
2: Eu zic să termine Jean, Lucian.
0: Gata. Cum?
2: Eu să termine Jean. Și fac și o treabă la studio și după aia facem treabă.
1: Care aici. Și treabă, Răzvan.
0: Da?
1: Da.
0: Hai, Lucică, gata, dăm drumul la treabă.
1: Hai, hai.
2: Cât face Jean acolo, termin
0: un atac cibernetic. Boții, ne-au dat de ne-au jilit.
1: Păi și ce faci dacă vine timpul cu Jean aici să o întrebi?
0: Nu, că vorbesc eu, aranjez tot.
1: Păi vorbește nene că nu acceptă așa ce.
0: A zis grasul că el nu acceptă așa.
1: Păi da, vine oamenii și cu alte dispozitive, se face aici 44-30.
0: 44 de pahare.
1: O să fie 89 de...
2: Mai mult îmi e...
1: De valți.
2: Mai mult îmi e de sculele lor, de orgă, de stație, de...
1: Poate să le ardă?
0: Ei. Da, să nu le ardă stația lui Grasu.
2: Da.
0: Alu Grasu.
2: Salut, oameni buni.
0: Uitați-l pe Răzvan, așa arată studioul nostru, așa se vede live-ul de la noi din studio, luminițile, uitați-și pe domnul Dan Grasu, becuri.
1: Uite și acolo ceasul, arată și ceasul cu data, cu aia.
0: Avem și furculiții.
1: Și șurubelii.
0: Eu trebuie să-mi pregătesc live-ul pentru mâine seară. Trebuie să pregătim live-ul pentru mâine seară. Asta este când am dat drumul la aparatură și la sculii.
2: Deci ți-e ok să-i pun acolo?
0: Dar nu știu.
2: O lumină și o cameră pe ei.
0: Deci, oameni buni și lume bun. Haideți că vă spun și vă arăt. O știți pe Iza? Bun. Fraților, lume bun. Vedeți că am luat aici mochetă. Aici avem cum îi zice la asta?
2: Lavabil.
0: Lavabil. Tavanul nu este terminat și am pus toate astea, cum le zice, cablurile și tot. Aici era un perete, nu mai avem perete. Trebuie dărâmat, aranjat tot. Aici este un pachet de biscuiți, așa arată biscuiții pentru tavan. Nou, m-a ajutat domnul Dan Grasu să-i dea Dumnezeu sănătate. Asta este singura noastră live show TV. Nu vedeți cât este de mare, dar credeți-mă că este foarte mare.
2: Auzi, Lucian?
0: Da.
2: Vorbeam cu Grasu că de 4 ani de când te știu, mereu a fost în șantier în jur.
0: La noi nu mai șantier. Și acum, îl așteptăm pe domnul Jean să vină și trebuie să facem în așa fel încât mâine să arate aici țiplă. Dați-vă și voi, cum să stai cu ăla așa? Intră pe acolo, talentul, intră. Ăsta este setup-ul nostru.
2: Ne vedem mâine cum facem.
0: Uitați-vă ce este aici.

0: Televizorul nu mai are loc acolo, trebuie să vedem cum le pune. Ce vedeți aici? Sunt cabluri, mufe, tiribombe, nebunel de toate cutare pe care trebuie să le folosim mâine. Aici este un... Ce este arăzut?
1: Domnul profesor?
0: Da.
1: O să zic ceva?
0: Da.
2: Pentru mâine seară, cadru cu formația. Puteți să dăm canapeaua mai încoace și punem televizorul la spate canapelei să se vadă frumos cadrul la ei cu sigata.
0: Și băgăm aici?
2: Și în spatele lor televizorul ăla.
0: N-ai lumină, Răzvan, aici pentru Jean.
1: Ei, na.
0: Câte persoane au zis că vin? 6, 7. Trebuie să pregătim căștile. Nu știu unde sunt căștile. Or fi la 2 sau la 8?
1: Dar tu ai mai dus din scule de aici?
0: Da! Păi tu nu vezi?
1: Sus
0: erau
1: la box.
0: Sus la box, da.
1: N-am
0: cărat cu
2: dar nu găseam eu mufe pe aici.
0: Da.
1: Da, mai sunt la box.
0: Și avem, fraților, Roadcaster.
2: Haide, Iza, la treabă.
0: Roadcaster 3.
1: Arată și când îți costă.
0: Roadcaster.
1: Oi.
0: Dane. Mai facem misiune. Fraților, vă rog să mă iertați. Mi s-a încins creierul, o să pun toate informațiile pe grupe VBF și o să rog toți moderatorii noștri să ne ajute. Dar uitați-vă ce e aici, fraților. Fac și o ordine, că mâine vine băiatul ăla, mi-e rușine de Jean. Vedeți ce e aici. Mă apuc să fac ordine și disciplină. Bă, pe cameră nu se vede așa război mare, să știi. Pe cameră nu dă, pe live nu mi se pare că e chiar așa.
1: Da,
0: dar
1: ai de bandadă că trebuie să iei multe la mână.
0: Uite, mă, că mai aveam de-astea, bă. Unde se pune asta? Păi eu știu ce sunt. De mâncare nu sunt, sunt de lipit ceva, nu?
1: Păi nu, e alea de
0: izolare.
1: E, nu știu, că e prea alb.
3: Nu mai are... sunt alea de...
1: Ia, că vine inginerul.
3: Mă, sunt astea de design, uite.
0: De design, nu?
3: Geam.
2: Agent decorativă.
0: Deci așa arată, fraților, studioul. Nu știu cum vi se pare vouă pe cameră cât este de mic, dar credeți-mă că, uitați-vă, tot merg. Are o deschidere de aici până în capătul celălalt. Sunt 10 metri și așa... Câți metri pătrați sunt aici, Răzvan?
4: Erau 70 fără aia.
0: 70, vreo 80 și... Uite, stau în colțul ăsta și îi dau zoom, ia. Asta e zoom maxim, mai mult nu se mai poate. E mare, mare.
1: E mare, mare.
5: Mare
1: când? Mare
0: talent pe ea. Păi, auzi, să pun asta. Nu mai fac emisiune, fraților. Vă rog să mă iertați astăzi, dar trebuie să aranjez toate lucrurile. În primul rând, gândiți-vă unde stau eu cu Jean.
1: Aici.
0: Cum?
1: Aici. Și cum ați acolo?
3: Și încă o cameră pe formație.
1: Și pui o cameră.
0: 6 inci aici?
3: Da.
2: Da. Facem noi la 70 live, Lucian.
0: Cu guță, nu?
1: Mamă, băi, câți oameni au fost atât. Eu am crezut că de etaj, jucat.
0: Să rupe
2: rin. Să rupe rin.
1: Băi, dacă băi... uite, Jean stă aici, să-i vede și pe ei acolo.
0: Și când stai să le arăt aici.
2: Ce le arăți, Luciane?
3: Mascotă, Luciane.
2: Ah, mascot. Mie îmi place aia.
0: Așa cap să-mi facă,
3: nu
0: mă.
3: Nu seamănă deloc el.
2: Păi caricatură, băi.
0: E caricatură, băi.
3: Păi am trebuit să-ți mine puțin.
2: Păi e caricatură.
3: Cum să mă mușmăi de cot?
0: Ai mușcat-o de cot? Știți că e un cadou cu ăsta?
2: Da. Ăla pe care, ăla care vine pe cap, nu?
0: E un Tutankhamon de ăsta, faraon din ăsta. Da. Deci, oameni buni, o să stau să fac toate lucrurile astea și vă rog să mă iertați. Vrem emisiune. Păi n-am cum, fraților, n-am timp de nimic. Uitați-vă ce e aici, nu vreți să știți. Trebuie să dau cu aspiratorul, trebuie să fac curat, să fac frumos. Când le fac eu pe toate astea?
1: Lucia, oricum n-are rost să ne apucăm până
0: la terenul Jean.
3: Tu știi că
0: Jean... Păi nu, Jean are treaba aici, eu am treaba acolo. Unde îi pui, Răzvan? Spune-mi tu unde pui pe toată lumea. Televizorul, ce faci
1: cu ce faci noi?
0: Ori le duc sus la 2.
3: Ori pui o perdea aici să nu se mai vadă.
0: Păi nu, că aici stă formația. Aici unde formația? Stă? Ia, arată-mi unde stă formația.
3: Da, și dacă o pui formația în zona aia.
0: Așa era frumos. Dar nu știu unde să-l punem pe Jean.
2: Ca să trebuie să-l vadă.

0: Când cântă, se ridică și se pune acolo lângă ei?
1: Vrei să cânte în picioare?
2: Nu, îi pui
1: cu câte camere vrei să facem?
0: 3 și aia mea, să iau separat pentru YouTube, pentru podcast.
1: 4 camere?
0: Da, dar până ai vor fi 3.
1: Atunci facem altceva. Luăm că ăsta e cât am mai televizorul, nu se vede cât este de mare, este uriaș.
0: Îți mai duc o cameră dacă vrei.
1: Să facem cu 4?
0: Îți mai duc una.
1: Să facem cu 4, nu?
0: Da, și una o păstrez eu din gimbal pentru podcast.
3: Am și o cameră.
1: Aha, deci avem așa.
0: Are una, și grasul, cameră de bicicletă.
1: 2, 3 camere.
0: Îți mai aduc una, Lucianu, așa puteți 3.
1: De unde e S3?
0: De la Alexegi.
1: O, să trăiască! A venit Jean numărul 1 Pupalaș. Știi cum te așteptam? El e Jean numărul 1.
4: Hai că țin eu emisiunea în seara asta.
1: Hai că țin emisiunea, că m-am apucat.
3: O te ține bochet. Să rămâna. Ce zi,
0: bochet? Dani, bă. Te-a trezit din somn, nu?
1: Ce să fac, fraților, că nu ne ajută nimeni. Acum a venit grasul. Nu-i mai prind eu pe ăștia pe aici.
0: Că nu ne mai prinzi formula asta.
4: Ce am zis? Dar cum am nimerit eu? Azi am vrut să vin, zic, hai că merg și eu la, pe acolo. Dar cum am nimerit exact când e treabă? Dar știi,
1: nu mai vezi.
4: Nu mai stăteam și eu acasă.
1: M-a ajutat grasul. Păi nu le puteam căra.
0: Noi închidem ușa, vă faceți treaba.
1: Grasul, asta, Jeane, asta am cărat tot singur. Băi, și-am luat într-o poziție și am rămas așa într-o
4: parte.
1: Băi, dar tu și el aș pasi.
4: Și-am luat pe aia și am rămas în așa mai altfel.
1: Eu am rămas așa și el a rămas... Eu te nu pot să mă îndrept.
4: Hai să iei microfonul, hai că vin și eu.
1: Bă, ți-au ce vrei să-ți iau? Cola, Fanta, Sprite, lapte bătut, iaurt, Sana. Sanax.
4: Hai, lasă vrăjeala, hai să ne apucăm.
1: Gata.
4: Să-i scoatem la un mană de acolo.
1: Gata.
0: Am zis că vin și totul e gata.
4: Să scoatem astea de aici, să le dăm afară, să apuce băiatul să facă calul.
3: Lasă mocheta să întindă.
4: Lasă mocheta să întindă.
0: Tu ziceai că n-avem lumina vârstă, dar avem paia pe care nu o folosești.
1: Aha.
0: Și
1: neonul,
0: știi?
1: Uite,
5: am
1: ieșit
5: și eu
1: din casă. Godox-uri, non-light-uri. Cu tare.
0: După asta o folosi? De fapt o folosim mâine la șanza.
1: O punem pe asta?
0: Asta dăm să le punem și pe asta. Și aia o punem aici. Și avem și neonul pe statin.
1: Ah, da. Dar nu țin cap, Răzvane, 6 persoane. Fii atent ce zic eu.
0: Nu-i pui neapărat drepți. Poți să pui și unul în spatele celor.
1: Dar nu vrei să mutăm camerele astea de aici?
0: Nu mai mutăm nimic. După aia ți le mut.
1: Păi oricum le muți.
0: Păi după aia le mutăm înapoi?
1: A, și să pui doar o cameră mobilă pe formație?
0: Nu sunt eu aici.
1: O cameră mobilă pe formație, nu? Ok.
0: Caută și mie telefonul meu, sunt pe Alex.
3: Nu, lasă așa să întind.
0: Să văd dacă e disponibil să vină și băiatul ăla.
1: Cine?
0: Alex. Nu știu. A mai fost odată.
1: Aha.
0: Și are și cameră caluroasă. Are cameră caluroasă.
1: Și să facem cu 5 camere? Mamă, 5 camere! Să ne... Dar n-avem butoane. Ba da! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.
0: 4 ai. Pe A5 oricum o pui în ăsta, pentru că eu trag pe card pentru YouTube 4K.
1: A, și înregistrezi?
0: Da. Cu A5, doar cu aia. Știu, m-am gândit la tot. Și vreau să văd dacă e disponibil băiatul ăsta să vină și el cu, să stea cu mine pe astea.
1: Deci am să avem setup-ul de 4 camere, da?
3: Iată, Și material.
1: 4 camere și una mobilă. Bun, 4 camere și una mobil.
4: Domnul Lucian, ați greșit mocheta.
1: Nu cred.
4: Ba da, dacă așa a spus domnul.
3: E pe albastru și nu iasă.
4: E pe albastru și nu iasă.
0: Nu e gri.
3: Nu e gri. E pe un albastru.
1: Tu vorbești serios?
4: Păi uite-te la ea, tu când te-ai uitat la ea n-ai văzut?
1: Adică am luat altă mochetă?
4: Și subțire.
0: Nu, mai asta e.
6: Nu e. Uite, pune mâna pe asta și pune mâna pe asta.
0: Asta e tocită.
1: Păi s-a tocină.
0: Nu, mai asta e.
4: Asta e?
1: Păi nu.
0: Asta e și oricum asta are două fețe. Ia, uite.
6: Pune mâna pe ea. Asta ți se pare mai tocită. Apasă pe ea așa. Și apasă pe asta. Care e mai tocită? Care ți se pare mai tocită?
0: Nu, asta e. Uite, vine la mine, că la mine nu s-a.
1: Știi cât am dat pe ea, Jeane? Îți dau cuvântul meu, doamne. Cât am dat? A, nu e.
4: Nu știu.
1: 800 de lei. Tu zici că nu e tot aia?
6: Zici că nu e asta.
4: Ba, da, asta e.
1: Bă, da, mă, Jeane.
4: Ba, da, asta e.
1: Nu e?
6: Ia uite și fel lucește.
1: Păi da, da. Pe așa lucește. Are dreptate, mă, nu e.
6: Ia uite și fel lucește.
1: Fii atent că nu e.
0: Păi da, așa lucește.

0: Ce și asta când am pus-o?
1: Răzvan, ia dai cu degetul pe ăsta.
0: Stai așa, că-mi dau seama.
1: Ce groază e? De pat.
0: Jeanne, ce are asta de desubt?
1: Asta, uite, asta zici că e plăcită.
2: Uite cât de asta are firul gros.
3: Da.
2: Uite. Și asta e subțire pe lângă asta.
1: Și uite, pune lumina pe asta așa și pune lumina pe asta. Ce fel, ce fel.
2: Dar nu-i la
1: fel.
2: Și pare un albastru, așa, nu știu.
1: Da.
3: Păi nu, din star nu e aceeași nuanță cu...
2: Da, pare un albastru, negru e asta.
0: Și ceva, Răzvan, că nu mi-o mai ia înapoi.
2: O punem și zicem acolo, albastru gri.
3: Păi etichetă.
2: Etichetă, să știți că e nouă. E din altă bucată. Nu e la fel, da.
0: Eu am luat-o după, dar ai văzut că și tu ziceai
2: da,
0: la fel?
2: Da, da. Eu dar nu, dar când pui mâna, când pui mâna, asta pare mai groasă decât asta și culmea, da. Asta e nouă.
4: Asta e subțire rău.
2: Asta e subțire pe lângă
4: asta. Asta o să ajungă la muchet.
2: Ia stai. Ce ai, mă, Lucian?
4: Ce ai, mă, e diferență de la celălalt punct?
2: Dar și eu am zis prima oară că
4: e la fel. Eu știu cum a zis să facă. Ca să vezi, o lași pe asta, o aspiri bine.
0: Asta e mai bună, mai calitativă sau
4: da,
0: aia?
4: Da,
0: asta e, asta?
4: Păi aia e varză.
0: Păi am dat 800 de lei pe aia.
4: Aia e varză, nu știu, dacă vrei o pui, o pui o mașină, parchezi mașină.
0: Dacă nu pui o lună 800 de lei, păi tu și cât TikTok fac eu 800 de lei?
4: Asta pui la pare că în două luni ajunge aici. Să mănâncă tot. Eu spun sincer. Auzi?
0: Mie vine să plângi.
4: Ca să nu mai facă munca iurea, pui aici bucată de asta tăiată și lipită aici, rămâne asta așa și e gen ca o bordură bucata asta.
1: Nu.
4: Știi?
3: O să dea aia.
1: Nu, niciodată.
4: Și să o pui toată pe aia?
1: Pune pe toată.
4: O pui pe aia și asta e.
2: Vrei să zic varianta mea?
0: Ia.
2: Să tai mocheta veche de aici.
0: Dar nu mi-o mai înapoi, eu plâng. Să nebunesc dacă nu plâng. Uitați-vă la mine,
4: nu
0: eu plâng.
4: Nu mai e că ai tăiat-o pe cât ai vrut tu.
2: Și faci toată bucata asta, toată culoare.
4: Care?
2: Să tai mocheta veche de aici drept. Și faci de aici
4: altă. Păi dar nu ți ajunge asta.
2: Ca să nu doar un pătrat așa.
4: Păi nu ți ajunge
0: asta. Să scoți mucheta asta?
4: Nu mai.
0: Doamne,
4: nu mai lată așa, pui până aici și
2: o să vadă un pătrat.
4: O să vadă un pătrat.
3: Da, da, e.
4: E cum ar veni careu. Nu ești cu minte, stai la
2: stai la colțul.
4: La careu.
3: E, da, faci un...
4: Înțelegi?
2: Și dacă accidentează cineva aici, e fault.
4: Penal. Și așa.
2: E fault în careu.
4: Și o poartă în spate aici.
2: E fault în careu, jucăm un miuț.
4: Știi? Și ăsta e careu.
0: O să vadă ori, nu?
2: Noi glumim, dar el plânge.
4: Nu.
0: 800 de lei am dat să
4: mă. Doamne, iartă-mi, cu dăiești tu de pumanul la altcineva.
2: Știu pe cineva în Berceni.
4: Nu, stai că poate știu eu la mine, în apartament. Stai să văd dacă să fac cu ea, să mă gândesc. Pe balcon. Tu iau eu și mi-o întind pe balcon.
2: Dar știi că am în sufragerie parchetul gol și n-am nimic pe Luciane.
0: Aoleu, aoleu, aoleu, aoleu, aoleu, aoleu, aoleu.
2: A fugit, a fugit.
4: A trebuit că e foarte subțire.
2: E subțire.
4: Subțire rău. Vezi că asta și plinge când se face.
0: 800 de lei am dat pe aia.
2: Asta mi-e frică, părul ăsta de aici. Ies,
4: da. Dar sunt subțire și
0: rămâne. Nu mai pot să fac emisiune. Vă rog să mă iertați, oameni
2: buni.
0: Trebuie să-l ajut pe Jean să terminăm. Mâine vine omul ăla. Trebuie să arate totul impecabil.
4: Trebuie să spune la astea.
0: Totul trebuie să arate impecabil, credeți-mă, n-am cum, nu? Și sunt convins că vor fi foarte multe persoane cu ochii pe noi. Vă rog să mă iertați, oameni buni. Nu stau degeaba, adică nu mă duc să mă, nu știu, să beau șprițul sau să fac cutare. Mă apuc de curățenie, de aspiratoare și de asta. Și mă bucur că i-am prins și eu pe oamenii ăștia, că nu mai singur sunt. Că dacă nu mă apuc eu, nu se mai apucă nimeni. Știu eu mai bine.
2: Iz?
0: Am câștigat cerbul de argint.
4: Nu, stai că poate trebuie să mai ajutăm. Uite, trebuie să luăm și
2: aia. Dane, vrei să faci muzică?
0: 800 de lei am dat pe aia.
2: Hai că-ți dau eu cu percuția de aici, Dane.
0: Bine să plâng, credeți.
4: Bă, dar cu asta ce faci?
0: Păi sunt două zile de TikTok, Dane mele.
2: Acolo. Sau puteți să punem aici, acolo, la
0: frumoți. Bă, dar nu seamănă, mă.
4: Da, ca să vadă frumos.
2: Da.
0: Nu e același material, nu e același... E aproape identică mocheta, stați că vă arăt, dar nu e aia, bă.
4: Și nu mai pui televizor.
0: Ia, mă, grasul, să vedem măcar cum se vede.
4: Ce?
0: Aveți ce groasă e asta și asta este.
4: Asta e subțire foc. Asta se tutiște.
2: O să țin, o punem pe asta așa. Să vedem ce se face în spate.
4: N-ai ce să faci, da.
2: 11 noaptea.
0: E 11?
2: Da, 11 și n-avem de unde să mai luăm acum.
0: Nu mai am timp, fraților. E 11 fără 20.
4: Păi și stai și ce luai? Auta și cu asta ce făceai?

0: poartă două frații, ei două lucruri, schimb și gă. Acum a luat alta, săracu.
1: Păi da,
0: avem bani.
2: Dar uitați, băi, lume, cât de apropiată e la... A, nu e... Ba da, mă, uite, mă, că zici că e una așa...

0: Asta?
1: Bă, mie
0: nu, aia e trafic.
2: Eu, e 55 de lei
1: mai... Asta eu tot trafic. În continuare zic e aceeași.
3: Nu e. Tu oricum nu vezi nuanțele.
0: Hai mă, două frații, că n-are cum să fie aceeași.
1: Nu e razum.
0: N-are cum.
1: Nu, e subțire pe lângă asta. Uite ce
2: crezi. Uite, asta și chitocită deja.
1: Și asta care s-a mers pe ea?
0: Ai trafic în test, care o ai pusă.
3: Stai liniștit, 6 luni tot ai.
0: Măcar să țină până duminică.
4: Partea asta la întâștire.
2: Asta e mai altceva.
4: Uite, dar aici o vezi bine, după partea asta.
0: Nu. No. Nu, no, tot.
4: Ai mai închisă pe aici, da, pe partea asta.
0: Lasă cu oricum e bine.
3: Diferență mare.
4: Nu, o să fie luce.
5: Nu o să fie diferență mare.
2: E culoarea diferită.
3: Și stai și tu lumina, dacă e și aia...
4: Îi spui, închide și voi ochii.
0: Dacă ține până duminică luni, pui atunci ce trebuie.
2: Dar acum, serios, dacă am tăiat din ea... 4, nu știu cât mai, 4 metri jumătate, nu știu cât am.
0: Așa?
2: Mai,
0: nu, da, nu îți dă, că nu, cine nu, cumpără? A tăiat din rol aia, mă.
4: Nu.
2: Dacă mă duci și plâng, da, ți-i spui banii înapoi.
0: Dacă plângi, o să-ți dea alta.
4: Contra cost.
0: Da, mări.
3: Hai, bebe.
4: Da. Hai să termine și noi acolo.
2: Da, da. Da. Am luat altă muchetă, 800 de lei, au cinimă, Carmen Sito. Cum l-am văzut eu, băi, bă, da tâmpii sunt, bă. Nu e mă, ce ești, bă, ia uite.
0: Nu, cam vrut eu să ne
2: jur. Asta e altă culoare, asta e altă culoare.
0: Nu mi-a zis nimeni că am cadicat. Eu le-am zis, bă, dacă ați aruncat voi, nu mai aruncați. Că nu s-au să-i întâlnesc eu. Zic, nu mai aruncați, că are dreptate. Zic că are dreptate, că alea nu
2: prea
0: desorul
2: cu ăla,
0: știi?
2: Am luat-o din ochi. Am zis că să vezi că cu tare.
0: Da, da. Păi asta...
2: Și la ochi așa nu are nimic. Se vede că asta e mai închis.
0: Da, da.
2: Am dat 800 de lei degeaba.
0: Mamă, indiferent.
2: Merge în două culori.
0: Zic că e mai...
2: Oameni buni, este ora 11. Nu vreți să știți ce e aici în studioul ăsta. N-ai cum să mai faci emisiune.
0: Norocul lui că...
2: Vă rog să mă iertați, dar mă apuc de curățenie. Trebuie să dau cu aspiratorul, trebuie să pun asta, să fac cu grămadă.
0: Eram acasă, mă uitam de la
2: ea. Închide aici, gata. Vă iubesc, oameni buni, și vă mulțumesc frumos pentru înțelegere. Uitați-vă ce este, să pun microfoane, trebuie să stați să vă arăt numai cabluri, câte sunt cabluri de mutat.
0: Păi, poate a jignit cu tot.
2: Da.
0: Păi, dar tot nu
2: s-a... Merge, Jeane?
0: Da.
2: Nu are, nu contează că sunt cu picățele, că și asta. Zugrăvim. Am luat și găleată de asta. De vinarom. Vinarom e ăsta?
5: Vinarom.
2: Spor la ton. Mulțumesc frumos. Ia uitați-vă ce e aici. Da. Dacă vă arăt și aici... Vă rog să mă iertați, oameni buni, dar n-am cum să mai fac emisiune. I-am prins și eu pe toți și mă ajută și pe mine, că dacă nu vin astăzi, dacă nu termin cu ei... Mâine de unul singur, nici atât. Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere, oameni buni, și ne vedem mâine, seara de la Jean. O să fac niște postări. Trebuie să iau astea, să le mut, să le cutare. Nu le pot face singur. Vă iubesc și ne vedem. 800 de lei, bă. Doamne, că prost, mai. 800 de lei. Care îmi da și mie 800 de lei să rămână? Vă iubesc, oameni buni. La treabă. Mulțumesc frumos, să rămân. Las și eu Revolutul. Poate, Doamne, ajută, am și eu noroc. Live Show TV, exact așa suntem pe Revolut. Doamne, ajută. 800 de lei. Prostie, se plătește. Să rămân. Live Show TV, exact așa suntem pe Revolut. Și pe PayPal, Lucian LGI. Da. Vă iubesc, sănătate, numai bine. Vă rog să mă iertați, da.

0: Este o emisiune cum nu cred că am mai văzut nici TikTok-ul și nici televiziunea convențională. Eu nu am nicio problemă cu cei care sunt zi de zi pe televiziune. Dar gândiți-vă, doamnelor și domnilor, că această emisiune nu are decât un singur angajat, un singur prezentator, un singur operator, un singur om la butoane. Și ăla sunt eu. Ei bine, sunt sute de mesaje care îți vin într-un minut, într-o secundă. Ar trebui să mă uit și în partea stângă, și în partea dreaptă, și în cameră. Trebuie să te uiți și la chat. Sunt informații care vin pe secundă, la secundă, și trebuie să nu le pierzi, pentru că dacă ai pierdut un mesaj, probabil ai pierdut un caz. Oamenii și-au pus multe speranțe în acest live, în acest content. Dacă rezolvam, vă spun sincer, un caz, două, trei, cinci, zece, probabil că n-aș mai fi privit cu atâta entuziasm ceea ce urmează. Dar rezolvând zeci de cazuri, și ce îți dă și mai mult curaj, este faptul că sunt cazuri care au fost refuzate sau nerezolvate de televiziuni. Vă dați seama că de unul singur să faci atâtea lucruri este ceva incredibil, ireal, și cu toate astea se întâmplă. Am avut atâtea cazuri imposibile pe care le-am rezolvat încât oamenii au prins încredere. Se numește Romeo. Vă spune ceva numele ăsta?
1: Da, da.
0: Cine este, doamnă?
1: Băiatul meu.
0: Du-te, mă, de aici, mă. Depășim în mod constant 100.000 de oameni care urmăresc live-urile noastre. Mă refer aici la spectatorii unici. Probabil că este o furtună într-un pahar cu apă, veți spune voi, sau ceva nu incredibil. Dar pentru mine, unul personal, și pentru zecile de persoane care îmi dau mesaje zi de zi: Luciane, la ce oră intri? Luciane, ce facem în seara asta? Domnul Lucian, am un caz. Domnul Lucian, încât credeți-mă că nu ai cum să nu te implici și sufletește. Multe probleme le iau cu mine seara, înainte să adorm, mă gândesc de fiecare dată. Dacă X, dacă Y și-a găsit familia, dacă ceea ce facem noi facem bine, pentru că sunt și multe controverse. Vă dau un exemplu de controversă pe care, sincer, nu știu cum să o gestionez. O mamă își caută fiul sau fiica abandonată, să spunem, la naștere. Ei bine, fiica respectivă nu știm dacă are sau nu are cunoștință asupra faptului că este înfiată. Faci bine că îi spui că are o familie adoptivă sau nu faci bine? Aceasta este întrebarea.
2: Vă mulțumesc la toată comunitatea care ați fost alături și ați contribuit cu share-uri, cu live-uri, cu scrisul, cu sunatul.
3: Mamă vulbi, că nu mai știu ce să
4: spun. De ce ai căciulă roz?
0: Ceea ce vedeți aici este o bășcălie de-a mea, norocoasă, spun eu, pentru că ori de câte ori rozul apare în cadru, ei bine, se rezolvă foarte multe cazuri. Până acum nu am reușit să fac și să pun pe YouTube toate cazurile rezolvate, nici pe TikTok, dar uitându-mă pe TikTok la toate aceste vizualizări, care nu sunt de cole absolut deloc, vă spun imediat câteva dintre ele: 200.000, 376.000, 172.000, începutul unei emisiuni s-a dus în 286.000 de vizualizări. După aceea, 181.000, 273.000 și tot așa cifre dintre acestea de sute de mii de vizualizări. Oamenilor le place ceea ce facem noi aici, pentru că ei sunt implicați în mod direct. Mai mult decât atât, gândiți-vă la faptul că astăzi avem un caz la Tecuci, mâine l-avem la Arad, poi mâine la Giurgiu, astfel încât, și nu numai în România, stați un pic, am avut cazul lui Robert, care a fost în Germania, în Frankfurt. L-am avut pe domnul Petrovici, care era în Spania, și apoi tot cazul ne-a dus în Italia, la Roma și peste tot. Nu uitați, oameni buni, 75 de români au căutat o persoană dispărută în Germania. Probabil că ăsta este live-ul care coalizează toată România și toți românii plecați peste tot. Este o declarație de intenție pe care o fac încă de pe acum. Țineți aproape, și ăsta este doar începutul. Nu este o emisiune de televiziune.

unde noi, spectatorul, doar urmărește ceea ce se întâmplă, el neputând niciodată să intervină. În cadrul acestui live suntem implicați și sufletește și jocul acesta de a detectivul, omul care stă acasă și ne urmărește, poate să intervină și să ia decizii. El poate, cum să vă spun eu, întoarce cursul unei anchete dintre acestea, pentru că dacă el este din orașul respectiv, dacă este din zona respectivă, ne poate ajuta. Se poate duce efectiv acolo unde avem nevoie. N-ai cum să te plictisești pentru că tu ești detectivul. Viața bate filmul este un proiect pe care noi îl gândim de foarte lungă durată. Doamne ajută! Vom încerca pe YouTube, aici, pe acest canal, să punem toate cazurile rezolvate și veți vedea cu ochii voștri că este pur și simplu incredibil. Când suntem mulți, interacțiunea, chatul rezolvă foarte multe cazuri. Când suntem, cu cât suntem mai mulți, spun eu mereu, audiența face diferența. N-ai cum să te plictisești pentru că în fiecare zi afli alte povești, alte lucruri și te duce în toată țara și în toată lumea. Vă salut cu adâncă reverență. Lucian LG, țineți aproape. Viața abia începe să bată filmul. Haideți alături de noi!

0: Ne place.
1: Fetele
0: și nimeni nu are ce ne face.
1: Berile dansează
0: și orice. Zila nu e sărbătoare. Domnul sănăți, băi, alu. Hai,
1: mă. Îngeri.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget, deget, deget, deget.

Mulțumesc foarte mult!